0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage iz soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije o suzbijanju afričke svinjske kuge. Najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, posebice velik rizik od širenja zaraze jest boravak u šumama.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako Hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trebala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuje gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed, dakle, sada poduzimati mjere i to je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Gradonačelnik Castasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gore između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju.
4: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno, 1-1. Trener Mario Kovačević.
5: Mislim da imamo i dobar rezultat. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Sve smo da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri. Ipak igramo tu u našem terenu da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas nam šalje na lipi pozdrav od jutarnje ekipe. U čerstvo bili u Raši, ako nas pratite, danas gremo u Gajmane na Ceraštinu u 1979. Lito. Tamo će nam jedan balon na svirale zasviriti Walter Živić.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Veliki danski filozof Soren Kierkegaard napisao je da istinska velikodušnost nikad ne dobiva svoju nagradu u svijetu, zbog jednostavnog razloga. Ako bi neki čin bio odmah prepoznat kao velikodušan, značilo bi da nije istinski velikodušan, jer bi imao svoju cijenu. Istinska velikodušnost podrazumijeva i mogućnost nerazumijevanja, mogućnost nesporazuma, unatoč kojem čovjek i dalje čini ono što je ispravno ili velikodušno. Čast i divljenje ljudi, to je već svojevrsna plaća, poput novca ili nekog počasnog mjesta, zaključuje Kierkegaard. Istinska velikodušnost je dakle bezuvjetna, i što je ona veća, to je čovjek koji ju provodi u djelo manji. Velikodušnost se u nekim biblijskim tekstovima izriče grčkom riječju makrothumija, koja se doslovno prevodi i kao strpljenje. To znači da istinski velikodušan čovjek mora puno toga pretrpjeti, a istinska ljubav također je velikodušna i uvijek sa sobom nosi cijenu patnje. To ne znači da je velikodušnost istovremeno mazohizam, neka vrsta samokažnjavanja, već jednostavno strpljenje prema tuđim slabostima. Nasuprot velikodušnosti je proračunatost. Sama riječ proračunatost priziva izvrsnu sposobnost ljudskog uma da računa, kalkulira, i za proračunatost je potrebna inteligencija. No ona je istovremeno i sramotni poraz ljudskog uma, koji zbog kalkulacije i vlastite probitačnosti gubi velikodušnost, te postaje manje čovjek. Jer samo je velikodušnost mjera ljudskosti.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Da vam kažemo dobro jutro u 6 sati 26 minuta. Lijep pozdrav želi vam ekipa sada dvočlana, bit će uskoro i tročlana, Toni Teković u režiji, Jana Radić za mikrofonom, a kasnije negdje iza 8 sati priključit će mi se i Nikola Milat. Još sviramo, evo još jedan broj, slušamo Elisu i stvar koja je osvojila San Remo. Pa, je li to koja godina? Je li to ova ili prošla? Ne znam, već su mi se sve godine, moram priznati, pomiješale. Slušamo Elisu, Forces i tu, a onda ćemo čuti i prognozu za nautičare.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo, kad čujemo ove valove, onda znači da je vrijeme za prognozu. Idemo s upozorenjem, još u početku na sjevernom, a sutra na krajnjem jugu Jadrana mjestimice udari bure. Mala mogućnost za neverinu, uglavnom poslijepodne. Nad Jadranom sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Sjeverozapadni, jugozapadni vjetar 4 do 12, poslijepodne do 16, na krajnjem jugu Jadrana do 20 čvorova. Još u početku uz obalu bura 6 do 16, na sjevernom Jadranu mjestimice do 20, pod Velebitom do 24. Čvora, more 1 do 2, još ujutro pod Velebitom, poslije podne na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, u početku moguće 2 do 4 zbog sumaglice. Pretežno vedro uz umjerenu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom popodne. Vremenska prognoza za idućih 12 sati, slab do umjeren na krajnjem jugu Jadrana, pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra uz obalu slaba do umjerena na krajnjem jugu Jadrana, pojačana bura. More mirno ili malo valovito, na južnom Jadranu umjereno valovito, pretežno vedro. Uz umjerenu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku. Evo, poprilično mirna situacija, pa dobro, što drugo reći nego mirno more.
2: Dobro jutro, Istra!
1: Na Radio Puli!

Evo, pre nego što vas prepustimo Kenny Logginsu i legendarnom Footloose-u, samo kratko vremenu, pretežno sunčano, puhaće većinom slaba do umjerena bura, jutarnje temperature od 11 do 20, a dnevne vrijednosti rastu, 29 do 32. Evo, ulazimo, kažu, još jedan topli dio ovoga ljeta, tijekom cijelog ovoga tjedna, pa sve tamo do vikenda, evo, temperature će još polako rasti, dakle iznad 30 stupnjeva. Točno u 7 sati prepustit ćemo vas s kolegama iz Zagrebačkog studija, slušajte jutarnju kroniku, a mi se vraćamo nakon toga.

Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimica unutrašnjosti te se vozi po ponegdje vlažnim i skliskim kolnicima. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama, autoceste, pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Buzin u smjeru Bregane, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Brod i Županja i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Slavonski Brod, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
0: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
3: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkog mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
4: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
2: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli i lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja veliki rizik od širenja zaraze.
5: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
6: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
7: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
1: Jutarnja kronika.
2: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
0: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagozdu.
2: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danja Dubrovac.
8: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
9: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete. Temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
8: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
8: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
9: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
8: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
2: Tri osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixusa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
0: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
2: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
10: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica, koji uoči zagrebačkog uzvrata poručuje.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte, mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
5: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
7: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
4: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
1: Oglasi.
9: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utiče polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Križupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.
1: Prvi program.
13: Tote zile deživljenje Radio Pula.
1: Radio Pula.

0: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Kalendar.
1: Točno je 8 sati, a mi ćemo otići u 1741. godinu. Naime, na današnji dan umro je znameniti italijanski glazbenik Antonio Vivaldi. Pripadao je baroknom razdoblju u povijesti glazbe, a danas je osobito poznat po svojoj kolekciji četirigodišnja doba. Taj niz od četiri koncerata za violinu i orkestar danas je jedno od najizvođenijih i najpopularnijih među svim baroknim glazbenim dijelima. Inače, evo, zanimljivo je da je Antonio Vivaldi bio zaređeni svećenik katoličke crkve, a zbog crvene boje njegove kose nazivali su ga crvenim svećenikom. Vivaldi je rođen u Veneciji, a u tom je gradu proveo i većinu svog života. Umro je u Beču, dakle 28. srpnja 1741. godine. A na današnji dan 29. rođena je Jacqueline Lee Bouvier, kasnije supruga američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Rodila se u gradu Southamptonu u američkoj saveznoj državi New York. I možemo eto reći da je i ona obilježila jedan veliki dio čak ne samo politike nego popularne kulture 20. stoljeća. A na današnji dan 1914. počeo je prvi svjetski rat. Krvavi sukob u kojem je poginulo više od 16 milijuna ljudi počeo je kada je Austro-Ugarska monarhija objavila rat Kraljevini Srbiji u 11 sati ujutro na današnji dan. Povod za rat bio je dakako atentat na austrijskog nadvojvodu Franju Ferdinanda koji se dogodio točno mjesec dana ranije u Sarajevu. Eto, to je to.
0: Radio Kalendar.

Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: za vrijeme.
1: S nama je Danijela Vlašić. Danijela, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro Nikola, vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Imali smo u proteklih desetak dana ovako nekakva dva, možemo reći, ekscesa vremenska. Hoćemo li završiti ovaj srpanj smireno ili imamo još kakva iznenađenja do kraja ovog tjedna?
2: Pa što se tiče one meteorološke situacije, možemo reći da su za meteorologa ovo najlakši dani, dakle stabilno, vedro, sunčano, još toplije do kad ima izračuna prognostičkog modela na kojeg se možemo pouzdati,
1: lijepo,
2: dok ne dođe oluja. Sad vi to shvatite kako hoćete. U svakom slučaju da, naravno, kada je jedan tako stabilan vremenski obrazac ipak se miče s nekog tla, onda to bude, znate, u obliku sve pljuskova, grmljavine, ali za sada to nije ni blizu pljuskova i grmljavine. Idemo ka sve toplijem vremenu, anticiklonalno polje će polako ojačati, a greben toplog zraka nahrupljuje na ovaj dio Mediterana. No, sreće da se još uvijek nalazimo pod utjecajem sjeverozapadnog visinskog strujanja koji smanjuje ipak vlagu i nemamo toliki osjećaj one sparine i vrućine, a ima i bure koja je ipak još dosta ugodna. I temperature zraka, evo zaista kada pogledamo ove minimalne noćne koja je bila u Puli, znači noće se minimalna temperatura zraka u Puli bila 20 celzijevih stupnjeva, ona jučerašnja maksimalna 30, to je sve podnošljivo. Danas je već 27 u 8 sati, tlak zraka sada na srednjoj razini mora iznositi 1019 hektopaskala, vlaga 43%, temperatura mora 26, to je sve podnošljivo. No, možemo vam slobodno reći da na ove vrijednosti minimalne temperature zraka i one maksimalne dnevne možemo slobodno dodati ovako u grubu kad kažemo i 10 celzijevih stupnjeva i to je ono što nas očekuje kada budemo se čuli za ovaj vikend. Dakle, minimalna noćna blizu 30, a ona maksimalna dnevna nažalost blizu 40. Da. Tako je, taj topli zrak dolazi i sada nije stvar samo u tome da će tako biti visoka temperatura, nego će to dosta dugo i potrajati, ipak se treba spremiti za sve to kako god možemo.
1: Okay.
2: Što se tiče temperatura u 8 sati, danas su one još fantastične, Pazin 19, Učka Poklon 20, Lanišće, Polje Čepić 21, Vodnjan 24, Teopatija, Rab, Krka, Aerodrom Rovinj, Vransko jezero na Cresu 25 i Boljunci, Venica, Labin, Malo Lošinj, Poreč, Porer, Rijeka, Senj i Svetonog Sveti Ivana Pučini i Vodnjan 26 i Cres već uz buru, Penjski efekt 27 celzijevih stupnjeva. Evo vidim, Nikola, da ste malo ovako ostali i zastali, pogotovo kada idemo u tim relacijama da još ne dodamo 10 stupnjeva, tako se uvijek trudim nekako bolje i objasniti da ovo zaista što dolazi pred nama i su velike vrućine. Već smo ih imali, ali nije tako uobičajeno. Bilo je to 2003. onda nešto 2007. je bilo vrućina, 2015. 2016. su bile izrazito neugodne i onda naravno posljednjih godina 2020. dosta vrućine, ali sad ovo zaista nešto ponovno dosta neugodno. A u nastavku dana danas dosta ugodno, vedro i sunčano, sredinom dana će ponegdje biti male ili umjerene naoblake. Prije podne će još puhati slaba do umjerena ponegdje na jugu Istre, kao što imamo i sada i pojačana bura, a sredinom dana će vjetar okretati na sjeverozapadni. More će biti uglavnom malo do umjereno, valovito kao i sad, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 33 celzijeva stupnja. I sutra će temperatura zraka biti lagano u porastu, bit će pretežno sunčano, uz sredinom dana uz malu naoblaku, puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i on će malo u stvari dopuštati da se ohladimo, pogotovo evo na Lošinju, znam da vas i tamo slušaju, tako da bit će zaista i u zapadnu obali Istre to dosta ugodno, ali temperatura zraka još malo viša. Od četvrtak, evo možemo reći, vedro, sunčano, stabilno, a sjeverozapadno zapadni vjetar će pogotovo tijekom dana malo tu ljetnu žegu ublažavati, ali temperatura zraka ide gore. Za vikend nas očekuje još viša temperatura zraka i pregršt sunčanog i stabilnog vremena, ali možemo reći evo zaista oni događaj koji će biti na otvorenom, pogotovo u večernjim satima, moće se napraviti bez ikakvih problema, dakle nema straha hoće li biti kiše, a i lagano ćemo se odjenuti, pa onda također nećemo izgubiti neki odjevni predmet, majicu s kojom se trebamo zagrnuti, zato što će nam zaista trebati samo minimalistička odjeća.
1: Idealno, idealno. Daniela, hvala vam puno, čućemo se mi još prije 12 sati.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i državnoj cesti 1 Gračac Knin kod Otrića. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Brod i Županja, te putnički na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

na auto cijene, kolekcije proljeće ljeto. Pravo je vrijeme za šoping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadizajnervillage.com.

Hrvatska lutrija za vrijednosti koje traju. HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Da, ne aktualno u Istri, nego u cijeloj Hrvatskoj. Od danas veliko poskupljenje goriva, vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. No raste zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga.
2: Policija poziva građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima, pogotovo s novčanicima, jer počinitelji koriste svaku priliku, te je dovoljna i mala neopreznost da netko postane žrtvom krađe. Policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su u posljednja 3 dana u 2 navrata u Rovinju i u 3 navrata u Puli iz torbica ukrali novčanike turistima.
1: Na terasi Pulske zajednice Talijana počinje program Circolo Classic, 10 filmskih klasika. Filmovi će se do 6. rujna prikazivati 2 puta tjedno, utorkom i nedjeljom od 21 sat. Moći će se iz ležaljki pogledati naslovi koji su obilježili povijest filmsku. Od talijanskih komedija i francuskog novog vala, ali i kultnih američkih ostvarenja i evropskih klasika. Večeras je na programu Težak život Dina Risija.
2: Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. Oni mogu ostvariti bespovratna sredstva za ulaganje u fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu glavnog elektrotehničkog projekta moguće ostvariti do 2000 eura potpore, dok se za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane može ostvariti do 18.000 eura. U slučaju kombinacije obiju mjera, ukupni iznos potpore može iznositi maksimalno 20.000 eura po proizvodnom pogonu.
1: I vrijeme je pretežno sunčano, mjestimice uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, sredinom dana okretat će na sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, najniži jutarnje temperature zraka, dobro to je već iza nas, da, do 19 stupnjeva, a najviša dnevna lijepih ugodnih 32.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Evo, unatrag nekoliko dana, aktualna tema, a danas, s obzirom da je utorak, ozloglašeni utorak, cijene goriva, tema koja je utorkom uvijek aktualna, evo danas posebno zato što je od danas jedno malo i veće poskupljenje goriva. Vlada odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Ovo poskupljenje bi bilo i veće da nije došlo do te intervencije. Evo, već prije, ako se ne varam, prije jedno 2-3 dana, govorilo se još i o većem povećanju cijena, međutim na jučerašnjoj sjednici Vlada je nekako to ipak smanjila, s obzirom da je intervenirala smanjivši trošarine i premije na gorivo. Navodno da prostora još ima, ako se bude išlo u daljnje povećanje goriva, odnosno daljnje povećanje derivata. Ono što je naravno jedno povlači jedno za drugo, za drugim, trgovci, prijevoznici, logističari, distributeri već su najavili rast cijena svojih usluga, a posljedično i rast hrane i roba za oko 10%. Ja se pitam kud dalje?
9: Kud dalje? Nema smisla.
8: Nema smisla, a evo što je o svemu nakon te telefonske sjednice Vlade rekao ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.
10: Tezu o porastu cijena dobara i usluga, a uslijed porasta cijena energenata, razumijem, ona je ekonomski potpuno opravdana, međutim nisam siguran da je opravdana ukoliko pričamo o dvotjednom skoku cijena. Ono što se događa danas u odnosu na kraj prošlog tjedna, pričamo o svjetskim tržištima nafte, odnosno naftnih derivata, je značajni pad cijena. Imat ćemo povećanje cijena, ono nije, ne možemo ga izbjeći, iako ćemo, kao što ste vidjeli, intervenirati kroz, kako kroz s jedne strane trošarine, tako i kroz marže. Međutim, ono je neizbježno u ovom trenutku. Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini, već za dva tjedna, uzrokovati pad cijena, ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji, međutim ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. Evo, dakle, to nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdano. Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor, na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju, dobili smo je, ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza, dakle još uvijek ne vrijedi ta mogućnost i Republika Hrvatska, mislim bilo je u medijima u trenutku kad je do toga došlo, Republika Hrvatska na nju može računati na razdoblje od 6 mjeseci, ako se ne varamo, od trenutka uvođenja. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor i koliko dođe do daljnje eskalacije da interveniramo. Međutim, ti iznosi nisu beznačajni. Mislim da je riječ o 20-ak eurocenti, kako kroz benzin, tako kroz dizel. Imamo dobar manevarski prostor od tog trenutka, međutim još jednom valja naglasiti da njega doista, s obzirom na predvidivost događanja na Bliskom istoku, ćemo iskorištavati isključivo ukoliko za to se stvori prijeka potreba.
8: Evo, kažu dakle iz vlade da nema potrebe za dizanjem cijena, no to će se neminovno dogoditi, dakle poskupljenje neće stati na benzinskim postajama. Sve se to preljeva, sve to je jedna lančana reakcija, roba koja se prevozi cestom, posebno hrana, dakle kako poskupljuje gorivo, tako poskupljuju prijevoznici, tako poskupljuje hrana i eto na kraju svi mi to plaćamo. Evo, čujmo još što je rekao i ministar Branko Bačić, isto je tako komentirao. Dakle, iz vlade cijelo vrijeme pokušavaju reći da nema razloga i nema opravdanja za podizanje cijena, no ajmo čuti.
0: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak evo, pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihodi državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svakih 15 danas svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvi ovakav prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijene.
8: Nikola, morat ćemo pratiti što se događa. Evo, kažem, trgovci, prijevoznici, logističari, distributeri najavili su rast cijena svojih usluga, posljedični rast hrane i robe za oko 10%. Evo, 210-810, mislite li da će sve sad još dramatično poskupljiti? Što vi kažete? Što kažete na ove intervencije? Jesu li one dovoljne? Treba li još intervenirati? Treba li država smanjiti možda PDV? Je li to nekakva zadnja mjera? Ne znam kako u stvari riješiti tu situaciju i kako u stvari spriječiti daljnje poskupljenje.
9: Pa da, čudno je kako ako već cijena nafte, odnosno cijena goriva ide gore, onda i usluge i roba ide gore, ali kako je rekao i ministar, kad se spušta cijene do toga,
8: ne dolazi,
9: spusti cijene nafte, onda da, ne, jednostavno tada više usluge i robe ne idu sa ravnopravno sa cijenom dole.
8: Da, dakle, sve ide u stvari svaka dva tjedna, vidjet ćemo što će
9: osjeti
8: biti.
9: Osjeti se baš da je neka špekulacija koja je uvijek nekako na štetu krajnje korisnika.
8: Jedina je dobra vijest, za dva tjedna sam ja na godišnjem.
9: Tako je, a onda se ne vozi. Ja sam sad bio na godišnjem i zaista sam osjetio strašnu razliku kada ne bi se dobro isplanirao. Pa sam
8: ja
9: morao
8: sam mislila
9: stankat.
8: Da ću reći dobro isplivao.
9: Ne, dobro, čak sam se dobro isplivao. Ali kad se ne bi dobro isplanirao na putu, pa onda kad sam tankao na autoputu, drastična je razlika u cijeni, gotovo 20 centi je već sada. Razlika, tako da na autoputu bila je cijena prošli tjedan, ne znam, od euro 79 do euro čak 88, kako gdje, prema Dalmaciji, kako se ide. Dakle, strašno je velika cijena, dok je u gradovima, dakle, ova regularna cijena je bila na euro 59, mislim, za dizel, tako da evo, sad skačemo na euro 75. Puno je to, na jedan tank, to je zaista veliki to iznos.
8: 210-810, ako želite ovo komentirati, mislite li da će sada zbog ovog povećanja sve ostalo poskupjeti? I onako sad jedva već spajamo kraj s krajem. Evo, kažu, vlada je dakle ovoga puta intervenirala smanjivši trošarine i premije na gorivo. Spekulira se o tome da li bi stvarno trebalo ići na smanjenje PDV-a, dakle spustiti recimo stopu PDV-a na gorivo za 25 na 15%, je li bi to bilo nekakvo rješenje.
9: Barem privremeno, da.
8: Barem privremeno.
9: Da je to kao privremena nekakva opcija, takozvani plivajući porez, vidjet ćemo hoće li se vlada na to odlučiti, ali evo, čitam da nije možda kod nas to i najgore. Naime, porezi, uključujući trošarine i PDV, čine vrlo često više od polovice cijena benzina u cijeloj Europskoj uniji. Evo, udio se kreće kako gdje, pa evo, kod nas i nije najgore. 43,9% u Bugarskoj, 57,8% u Bugarskoj i Sloveniji, a najmanje se negdje oko 43,9% uzima. Prosjek je oko 52,1% u Europskoj uniji. U Hrvatskoj ukupan porez 53%. A velika četvorka gospodarstva u EU, Italija ima naj najveći udio poreza 55, Njemačka 54,5, Francuska 53, Španjolska najmanje, zapravo 45%.
8: Mm-hmm.
9: Dakle, nije da je sad kod nas
8: da,
9: u tom
8: najgore,
9: kontekstu
8: da, da,
9: najgore.
8: Da. Evo, prijevoznici kažu, njima je gorivo jedno od najvećih troškova poslovanja. Ako se ovaj trend poskupljenja nastavi, prijevoznici će dizati cijene, to je neminovno. To nam je direktan trošak i morat ćemo dići cijene, kažu prijevoznici i poručuju da jednostavno ne mogu više to, dakle to im je direktno nešto s čime se susreću svaki dan i to je, kao što smo već rekli, preljeva se na svu robu koja se prevozi cestom, posebno na hranu, a sve se više manje prevozi cestom. Viši troškovi goriva povećavaju troškove prijevoza sirovina, poljoprivrednih proizvoda i gotove robe, što u konačnici može završiti na računima potrošača i završit će kako to obično biva. Eto, mi ćemo sad malo zasvirati, telefon je otvoren ako nam se želite javiti.

0: Netko je s nama, dobro jutro, dobar dan, već je 9:30.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ma nije problem da li će biti 20 centi gore ili dole. Problem je da li će biti. Nafta se plaća u dolarima, ja se domišljam kad su bili bonovi, pari, nepari, tako dalje, da sam ne objašnjavam.
0: Mislite da neće biti nafte, to mislite?
1: A nafte će biti samo, pitanje da li je Hrvatska ime dolari.
0: Da li imamo dovoljno novaca za naftu?
1: Ja, dolara za naftu, ja.
0: Dobro, vidjet ćemo.
1: Ja sam svega domišljam kad su bili par, nepar i... i bonovi i tako dalje, da sam ne objašnjavam.
0: Dobro, meni se čini da će biti, hvala lijepo, meni se čini da će biti par nepar za hranu, kako je krenulo. Jedan dan, ono, jedan dan ćemo jesti samo jednu vrstu hrane, drugi dan. Halo, tko je s nama?
2: Dobri dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Šta vi kažete na ova poskupljenja? Hoće biti poskupljenja lančanog?
2: Naravno, to se sad desilo i prije sezone, u sezoni i poklo još do 0,5 par puti, ali ja bih dao jedan predlog kako da se ljudi koji su spremni malo gimnasticirati, jer u Americi, na primjer, imate, kako bi to uštedili, imate Amiše i tamo ne karoce ne smetaju njima i oni se pelju i ne troše ni na benzin.
0: Znači na karoce da se prebacimo, to je vaš predlog.
2: U djetinjstvu su bili su 2-3 auta i bili su, to, da izvinete, tovari ili kako bi se...
0: Ali ne može danas, kako tovari da vuku danas, to je zaštita životinja, pa ne može, to nije okej.
2: Amerika komandira u svijetu, zašto ne bi? Ako Amerika komandira u svijetu, zašto ne bi mi se pogledali na njih, na Amiše?
0: Na Amiše, dobro, hvala vam na prijedlogu.
2: I učeda, i rad ruku, i nogu, i mišići, jedino, i čuda dice, i čuda žije.
0: Jedino životinje bi ispaštale, hvala vam što ste zvali.
2: Da, i to bi bilo... Da. Kao neka, ajde, može. Da jedan dio tu žitelja bi bio spas. Hvala lijepa.
0: Doviđenja, pozdrav.
2: Doviđenja.
0: Halo, dobar dan. Halo.
3: Nemamo nikog.
0: Nema nikog, 210, 810, svjetlilo je tamo tuta forca. Da, evo, danas smo se dakle malo dotaknuli ovih povećanja cijena, goriva i lančanog poskupljenja.
3: Meni je žao da nemamo više tih rezervi. Evo, čitam da mi imamo svoju vlastitu proizvodnju nafte, ali to je tek nekakvih 15-20% ukupnih potreba države, a ostalo sve uglavnom dovodimo putem Janafa iz Kazahstana ili Afrike. A naše su te zalihe ograničene, pa mi je malo nekako možda šteta da nemamo uvijek ovako na stand-by-u.
0: Jedino plin, LNG i tako dalje. Halo, ko je s nama?
4: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ovako, meni... Ja ne bi, ima nafte, nema nafte, nego mi ko nacija, mi nismo naučeni štediti, mi smo naučeni imati sve sada i odmah, a to se ne može. Zašto mora u nekoj familiji, nema me ja niko ništa protiv, neka ima pet, tri auta, kćer, otac, majka.
0: Jel, onda, da, u ovom našem, u stvari, u ovom našoj Istri koja je ovako mala.
4: Da, to imaju auto, ne možeš se ukrenuti. Ja ga niti vozim, niti ga imam, niti sam bolesna, niti sam šepava. Idem polako ako mogu 5 km pješke ili idem na autobus. I živa sam i zdrava. Nisam ga imala niko mlada kad sam morala pješaći 10 km na posao. Nekada je tako bilo, jer nim je autobus odgovarao. Ono. I naši ljudi bi htjeli sve imati. Mi se moramo naučiti štedit. Mi nismo naučeni štedit.
0: Da, ovdje je najveći u stvari problem što će ovo poskupljenje neposredno, u stvari posredno dovesti do poskupljenja svega ostalog. I hrane,
4: da.
0: I svega ostalog.
4: To je, da, i onda hrana se kupuje, idete vi po market, šta kupuje onoliko, ono, pune košare ovoga, i onda idete u kantu, baca bez hrana i ne bi dao, pitao susjeda, ti treba kruha ako nema za kupiti. Ja ne bacam ništa umiješani malo, jer ja napravim spisak šta meni treba kroz cijeli tjedan. Ja se tako napišem cijeli spisak za cijeli tjedan. Tako da ja se ravnam i prema mojoj mirovini ja tako napravim spisak da čak mogu i nešto uštediti. Jer ja ne idem u dućan, sad vidim, ovo ću kupiti, ovo ću kupiti, evo vidi majica 5 euro. Ne, šta će mi majica, 10 da ima, da imaš 5 ako radiš. Danas opereš, utro ti se osuši i ideš. A mi smo jako se razmazili. Mi bimo htjeli sve imat. Mi ne znamo trpiti malo nešto. Mora on imat auto. Ja govorim susjedu, zašto ne idete na autobus, uvoljni autobus stane ispred vrata. a ne mogu vanjan autobus, tamo se gura s ljudima.
0: Evo vidite, da.
4: Onda ti idi autom i plaćaj skupu naftu ili benzin što voziš. I to je tako, ja znam da je sve skupo, da su mirovine male koji ima djecu, ali mi moramo malo pretrpiti, a ako ja imam 3 auta, znači meni nije loše. Meni nije, a takve se najviše buni. Ja imam neke kolegice, one se imaju OPG i ovo i ono i ona plaće. Kod mene dođe pa mi, a šta ću ja onda, ja govorim, mala mirovina, ja ću pjevat onda.
3: A zamislite kako ima sa velikim jahtama kad im se ovako dignu
0: cijene.
3: Ne dignu cijene, a to je njima isto to šok.
0: Da, plavi dizel je skup. Hvala vam što
4: molim,
0: ste
4: hvala. Molim, doviđenja, prijatno.
0: Doviđenja, bog, bog. Evo, gledam ovdje u stvari ova intervencija vlade da se nije desila, tako su i oni sami stavili na svoje stranice. Evo, danas dakle cijena euro 95 1,62, bio bi 1,77. Dizel 1,75 bio bi skoro 2 eura. Bez ikakvih mjera. A plavi dizel 1,21 je sada, a bio bi 1,28 da nije bilo nikakvih mjera. Dakle, dizel je u stvari, bi, oni koji voze dizel, ti bi najgore prošli, ali puno prijevoznika upravo vozi na dizel. Ništa
3: sad preostane... likuju ovi svi koji su na struju. Sad
0: su na struju, da. Da. Preostaje nam u stvari vidjeti što će se desiti u iduća 2 tjedna. Dakle, znamo da se cijene mijenjaju svaka 2 tjedna, korigiraju se svaka 2 tjedna. Preostaje nam doista vidjeti, evo, za 14 dana, dok sam ja na godišnjem, vidjeti ponovno.
3: Čemo malo manje voziti ovih 15 dana.
0: Apsolutno, apsolutno. Evo, hvala vam što ste slušali danas Parlofon. Zamolit ćemo Tonija da nam pusti benzinu od Masima, molim te. Evo, baš se sjetio Nikola, pa moramo benzinu pustit,
3: da,
0: kad je već aktualna tema. I pozivamo vas da i dalje ostanete uz Radio Pulu. Točno u 10 sati su vijesti.
3: Da.
0: A nakon 10 sati imamo još neke zanimljive teme, javit ćemo vam izložbe. Puno se toga događa u Puli. Evo, večeras je koncert Kraftwerka. Ovoga vikenda nam dolazi Sting, pa Black Coffee, u stvari Black Coffee pa Sting, pa idućeg tjedna Nick Cave, dva rasprodana koncerta, pa ko bi čovjek rekao da išta poskupilo.
3: Pa svašta na Brijunima.
0: Pa svašta događa, pa da, pa premijera na Brijunima. Eto, svašta se lijepo događa. Slušamo o benzinu i Masima. Ostanite i dalje uz Radio Pulu.
5: Alo, Parlofon.
6: Od ponedjeljka do petka.
7: Parlofon.
5: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
8: Parlofon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
10: 052 210 810.
5: Parlofon.
11: Od 9.15 na Radio Puli.
12: Ideje.

Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.

0: popusta na outlet cijene, kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: Summer on Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebice je teško u istočnoj pokrajini Kasteljonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti svoj dom. Vatrena stihija u Francuskoj približava se na samo 15 km od grada Bordeaux. Dosad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Gorivo je osjetno poskupjelo. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkoga mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine otkako je pušten u promet.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
1: Zbog afričke svinjske kuge najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina rizik od širenja zaraze povećava boravak u šumama. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i uopće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
1: Kako bi se povećala sigurnost u prometu, pulska prometna policija do 12.30 pojačano kontrolira nepropisnu brzinu kretanja vozila. Zbog tog prekršaja u prvih 6 mjeseci ove godine na području Pule dogodilo se 29 prometnih nesreća. Stradala je 31 osoba, 6 ih je teže, a 25 lakše ozlijeđeno. Neprilagođena brzina jedan je od glavnih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Kultni njemački glazbenici grupa Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu amfiteatra nakon 8 godina. 2018. otvorili su Dimensions Festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Publiku očekuje presjek karijere uz jedinstveni vizualni doživljaj. Vrijeme danas pretežno sunčano, a sredinom dana ponegdje mala do umjerena naoblaka. Prije podne će puhati slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura koja će okretati na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: Pjesma tjedna.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Zoma auf Radio Pula.
3: Radio Pula.
4: Nastavljamo naše jutarnje druženje, 10 nam je sati, evo čak još niti 10 minutica, sa mnom ovdje u studiju je Helena Vodopija, koju i srdečno pozdravljam. Helena, dobar ti dan, dobro jutro, dobro došla.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: Malo si mi snena nekako, isto ko ja.
5: Bilo je jako zabavnih, intenzivnih, za sad 7 dana škole.
4: 7 dana, već. Šmekate 7 dana, moram reći, tako, baš ste šmekeri. Najavit ćeš nam, dakle, malo i što se događa u sklopu te školice vaše i naravno vaš posljednji dan, odnosno posljednju etapu toga vašeg puta i jednu projekciju filma koje bi valjalo pogledati.
5: Svakako. Za one koje ne znaju, radi se o prvom izdanju Škole medijske kulture i kulturne kritike, ŠMEK, koja je započela 22. Imamo oko 15 polaznika razne dobi. Dakle, tu se nalaze i studenti i studentice Pulskog sveučilišta, Akademije u Osijeku, Akademije u Zagrebu, čak jedna penzionerka, dvije srednjoškolke i neki radnici i radnice koji se inače bave društvenim mrežama i PR-om. Radi se u školi koja je polaznicima zapravo dala alate teorijske, metodološke i praktične kako bi mogli analizirati primarno vizualne medijske sadržaje, dakle u klasičnim medijima i na društvenim mrežama. Sudjelovali su iznimni profesori. Do sada nam je gostovala Leonida Kovač, koja je govorila o rodnom nasilju u vizualnim medijima, Andreja Matošević, koja je govorio o radništvu na filmu, Leo Rafold, koji je govorio o izvedbi identiteta u medijima, Duga Mavrinac, koja je govorila zapravo o povijesnim i suvremenim migracijama u Istri. Sve ovo što ste čuli zapravo se nadovezuje na temu radništva u Puli, koju smo odabrali za prvu temu škole, budući da je Pula povijesno bremenita raznim značenjima koje se vezuju uz radništvo, i poznata je i bila je poznata kao radnički grad, ali nismo istraživali samo prošlost, već načine na koje se ta radnička prošlost reflektira u sadašnjosti, ali i neke nove tokove vezane uz migracije. Tako da, osim teorijskih predavanja i metodoloških koje vodila je ekipa iz Centra za vizualnu antropologiju iz Beograda, koja ima i svoju školu vizualne antropologije i bavi se time već 10 godina, izlazili smo na terene. Mislim, polaznici su, koji su mahom zapravo iz Pule, osim ovih iz Zagreba i Osijeka, su mogli istražiti svoj grad na jedan neobičan način, jer radi se, glavni produkt škole bit će kratki etnografski filmovi i rilovi rađeni etnografskom metodom. Dakle, ključno za to je zapravo istraživanje društvene stvarnosti, dosta angažirano, dakle, s obzirom na trenutna društvena i kulturna kretanja. Tako smo, jedna grupa je istraživala na koji način se prenosi sjećanje na brodogradilište Uljanik kroz vještine pripadnika Twin Horna. Budući, za one koji ne znaju, jedna velika količina pripadnika Twin Horna, dakle bajkerskog kluba, su bivši Uljanikovci. I to je jedna perspektiva koja još nije uzeta na način zapravo kako se kroz neke tjelesne vještine u nama ostaje sjećanje, jer oni mahom su nastavili raditi nešto sa vještinama koje su stekli u Uljaniku, a glavni primjer je zapravo njihov bajkerski klub koji ne bi mogli izgraditi, a da nisu bili Uljanikovci, tako da smo ih posjetili u klubu, u radioni jednog od bajkera koji se trenutno recimo bavi skulpturama od željeza, inače je bio brodocijevar. Ušli smo i u Uljanik Hvala na dopuštenju, naravno Uljaniku, to je čista ekskluziva. Danas upravo ekipa snima u Tehnomontu, zato što je jedan od njih se nastavio baviti brodogradnjom. To je jedna ekipa. Druga ekipa je zapravo proučavala slobodno vrijeme radnika sa Filipina. To je neobičajna perspektiva, budući da se radnici, pogotovo migrantski radnici, u potrazi za poslom prikazuju jedino iz perspektive njihovog rada. Dakle, oni se ne promatraju kao
4: ljudi. Ne doživljavamo ih uopće ako ne rade.
5: Kao ljudi. Ideja je bila inspirirana zapravo ekipom koja igra basket na parkiralištu Rojica zadnje 3 godine. Dakle, njih ima oko 25-30 ukupno, koji se izmjenjuju, igraju i lokalne turnire i slično, i nalaze se svake nedjelje. I ta jedna skupina učesnika je proučavala zapravo njihovo slobodno vrijeme, pratila basket, išla s njima na more i slično. Također je proučavan obiteljski rad iz dvije perspektive. Iz perspektive jedne kultne kvartovske pekare, dakle na koji način se prenosi to znanje sa koljena na koljeno, i iz perspektive rada u poljoprivredi na primjeru jednog OPG-a. Tako da je jedna ekipa ušla u zadnji dio pekare, što se inače nije moguće napraviti u Puli. Pustili su nas da zapravo posnimimo cijeli proces. A druga ekipa išla na polje, na kampanju jednog OPG-a, i snimali su cijeli proces, dakle od zemlje do tržnice. To im je pružilo zapravo mogućnost polaznicima da ne samo da se upoznaju sa nekom drugom stranom Pule, ali da steknu metode kako bi na jedan etički, ali neobičajeni istraživački način prikazivali vlastitu stvarnost, što im može pomoći naravno u daljnjem razvoju i u trenutnom poslu. A sve te filmove koje sam sad spominjala, to su kratkometražni filmovi, bit će moguće pogledati na projekciji ovoga četvrtka, dakle 30. srpnja u 20 sati u klubu Knjižari Giardini 2. Tu će doći neki od sudionika filma i to će biti zanimljiva zapravo razgovor i rasprava.
4: Da,
5: jer je to zapravo cijeli dio tog istraživačkog etnografskog procesa, da je ideja da sami sudionici filma zapravo do neke mjere odlučuju na koji način će oni biti prikazani, i da zapravo se refleksivno odnose prema filmu. Tako da je dio cijelog procesa zapravo njihov dolazak na projekciju. Imat ćete ih priliku poznati, razgovarati s mentorima, diskutirati o filmu sa polaznicima i o njihovim iskustvima, a možda će nam se neko onda poželjeti priključiti sljedeće godine.
4: Prekrasno. Vidim 9 vrlo intenzivnih dana vaše škole. Jeste li zadovoljni i brojem onih koji su se prijavili? Jesu li oni zadovoljni, s obzirom da je to prvi put tako nešto da se radi ovdje kod nas?
5: Pa,
4: hoće li toga biti još?
5: Nadam se da će biti još. Nama je u planu, planirali smo to kao dugogodišnji projekt, budući da trenutna situacija u medijima, pogotovo govoreći s fokusom na društvene mreže, je takva da imamo neselektivni protok informacija, jako ubrzani prijenos informacije i količinu koju nije moguće zapravo selektirati, provariti, kontekstualizirati. I dosta dolazi ljudima do zamora, a i oni koji se recimo bave društvenim mrežama jednostavno prisiljeni su da podilaze nekim trendovima koji su diktirani da li algoritmima ili zakonima tržišta. Ideja ove škole je zapravo malo utopistička, a to je korak po korak zapravo mijenjati tu medijsku sliku i osposobljavati mlade studente, ali i neke u malo ozbiljnijim godinama, jer smo svi naravno izloženi društvenim mrežama, da mogu uopće kontekstualizirati sadržaj koji se tamo nalazi, primarno vizualni, budući da sad dominira vizualni sadržaj, ali da mogu sami postati dionici kulturnih i društvenih promjena kroz kroz taj sadržaj. Tako da to je poanta škole i zato iz tog razloga se nadam da će se nastaviti. A što se tiče polaznika, mislim, svakako, ja ne mogu govoriti o njihovo ime, ali ono što su mi do sada rekli, da im je strašno uzbudljivo, da su saznali puno stvari, da im se jako proširio horizont uopće razmišljanja o sadržajima koje vide u medijima, ali da su stekli neke vještine koje im omogućavaju proučavati i reagirati na, na društvenu stvarnost oko sebe.
4: Super, super. Dakle, 30. srpnja u klubu Knjižari Giardini 2, 20 sati.
5: 20 sati.
4: 4-5 filmića kratka.
5: Četiri kratka filma. Mislim, to su zaista kratkometražni filmovi od 6 minuta.
4: Super.
5: I zapravo je bitna i ta diskusija i refleksija. Naravno, pozivamo sve zainteresirane da dođu i da nam se priključe i u diskusiji, jer se radi o temama koje se tiču svih nas i zapravo ono što bih htjela da ponese publika, što su već mi do sada i posvjedočili sudionici, je zapravo najbitniji taj kontakt koji su oni uspostavili sa ljudima koje jednostavno u drugoj prilici ne bi uspjeli sresti, a nisu ni znali za neke da postoje zapravo u našem gradu. Tako da to je nešto ono najljudski je moguće, taj ljudski kontakt sa ljudima iz nekih drugih krugova i neka razmjena iskustva i znanja koja nam je svima potrebna kako bismo stvorili neku solidarnu zajednicu i razumijevali se međusobno.
4: Super, super projekt, super projekt. Helena Vodopija, hvala ti puno. Vidimo se u četvrtak u klubu Knjižari Giardini 2.
5: Puno hvala, vidimo se u četvrtak u 20 sati.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Povodom 10. obljetnice smrti Mladena Stilinovića, Kino Vali će ovoga četvrtka 30. srpnja u 20 sati u svojem foajeu otvoriti izložbu njegovih fotografija, filmova, instalacija posvećenu sjećanju na jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika. O samoj izložbi, ali i o cijelom programu, razgovaramo sa kustosicom Brankom Stipančić, koju nadam se i dobro čujemo telefonskim putem. Branka, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje.
1: Evo, poštovanje.
0: 10 godina se obilježava ovoga četvrtka od smrti Mladena Stilinovića. Recite, kako ste osmislili taj program? Što će publika moći ovoga četvrtka uvečer u 21 sat vidjeti? U 20 sati, uprostite.
1: Da, moram ja malo pojasniti.
0: Da,
1: ja jesam kustosica, ali ujedno sam i udovica od Mladena mm-hmm. Stilinovića. Znači, ona koja brine o njegovom nasljeđu.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, ova izložba u Kino Vali je jedna od takvih gdje ja pokušavam produžiti umjetnički život Mladena Stilinovića. Naime, Dorina Vlakančić i ja, Dorina koja je radila izložbu Mladenu Stilinoviću 14. godine u HD Lu Pula, i ja osmislili smo da se sjetimo Mladena, jer ipak je on je živio, rodio se u Beogradu, živio cijeli život u Zagrebu, umro u Puli, htjeli smo baš na ovom mjestu obilježiti to.
0: Mm-hmm.
1: I nije slučajno Kino Vali, jer Stilinović je počeo kao filmski stvaralac i Pula i Pulski festival njemu su puno značili. U umjetnosti je on ušao svojim eksperimentalnim i amaterskim filmovima i isto tako na Maloj Puli sudjelovao. I zato je nekako Pula posebna
0: mm-hmm.
1: ovaj slučaj. Šta će biti na izložbi? Foaje je mali prostor, prelijepi prostor, i zamislili smo da tu budu fotografije koje su na neki način vezane i za film. Tako je to fotografija, serije fotografija, na primjer Igra bol ili Korak gaze ili Odnos noga kruh. Znači, također je tu prisutno i 5 njegovih eksperimentalnih filmova. Htjeli smo malo dati živost toj izložbi, pa smo napravili jednu instalaciju koja se zove Za Mariju Antoinetu 68, koja u stvari je instalacija sa kruhom, kamenim kockama i kolačima, tako da malo razveselimo publiku. I eto.
0: U 21 sat ćemo i pogledati film Juriš.
1: I film. Uh-huh. Taj film zove se Juriš kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića. To je skoro 2 sata dugi film koji je snimljen u Zagrebačkom kazalištu mladih 16. godine kad je preminuo.
0: Uh-huh.
1: I gdje smo kustovski kolektiv VHV, što kako i za koga i ja, poznale prijatelje, umjetnike, kustose iz zemlje i iz inozemstva, da se na svoj specifični način sjete. Tako da je na tom događanju sudjelovalo 45 sudionika koji su slali svoje video, svoje video poruke, koji su slali fotografije, koji su sami došli u Zagreb i govorili, održali brojne performanse. U stvari, to je bilo jedno slavljenje njegovog života i njegovog rada, sve onako malo anarhično, zaigrano, s puno humora. E pa sad mi smo htjeli da ove godine na 10-godišnjicu isto tako pokažemo taj film, da se otprilike svi skupa sjetimo.
0: Krasno. Dakle, cijeli program je ovoga četvrtka u Kinu Vali od 20 sati. Će biti moguće ući i pogledati. Film kreće u 21 sat.
1: Da.
0: Tako da, evo, netko i može gledati film, ako ne želi, može i
1: A mi ćemo kasnije film pustiti u foajeu prema programu da se vrti, tako da će ljudi moći i kasnije pogledati.
0: Tako je. Odlično. Branka, hvala vam lijepo na vašem javljanju. Vjerujem da će puno naše publike biti zainteresirano za ostavštinu Mladena Stilinovića. Vama hvala, naravno, na javljanju. Vidimo se u četvrtak.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav.

0: popusta na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
2: Radio Iksica.

Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

Ne znam koliko volite plivati, koliko ste ovako po ljeti aktivni u moru ili je to samo onako pličak i hlađenje. Oni koji vole zaplivati i pokazati svu svoju raskoš tehnike i izdržljivosti, moći će to manifestirati javno Urbi et Orbi i ove nedjelje. Jedan od najdugovječnijih plivačkih događaja u Puli i ove godine će okupiti ljubitelje plivanja, rekreativce i sve one koji žele biti dio bogate sportske tradicije. U organizaciji KPA Uljanik 51. mini plivački maraton Fratarski otok Bunarina. Pa mini ili ne, mini 1300 metara treba otplivati iz Fratarskog na Bunarinu. Kreće se s Fratarskog u 10:30, jel to sad baš mini? Ha, čuj, ako je bazen 25 metara, pa vidi koliko ti puta treba za 1300. Predprijave za korisnike Fratarskog moguće napraviti u subotu, 8.8. kod recepcije na otoku, od 9:20 do 10 sati, dok će im se u nedjelju od 9 do 9:20 na istom mjestu obavljati upis startnih brojeva. Ostali natjecatelji mogu se prijaviti izravno u nedjelju na Bunarini između 8.30 i 9.30, nakon čega im je osiguran prijevoz brodom do Fratarskog gdje je start utrke. Sudjelovanje je besplatno za sve natjecatelje. Maloljetni mogu nastupiti uz pratnju punoljetne osobe. Vremenski limit je 45 minuta. A za vrijeme trajanja maratona, dakle između 10 i 11.30 plus minus, na području plivačke staze bit će uveden režim ograničenog krtanja plovila radi sigurnosti natjecatelja, pa se mole korisnici Bunarine, Delfina i Verude, kao i korisnici Fratarskog otoka, da u tom periodu, dakle od 10 do 11.30, ne isplovljavaju na području održavanja maratona. Dakle, svi se odlučite, javite se, pridružite se 51. izdanju ovog tradicionalnog sportskog događaja i eto, testirajte vlastitu snagu, izdržljivost, motivaciju ili možda budite motivator nekome drugome. Pa se vidimo i tamo.

0: Nakon punih 20 godina, Radio Company ponovno stiže u Istru i vraća se u Vodnjan sa svojom snagom projekta Energija Novanta. U petak 31. srpnja od 21.30 pripremite se za nezaboravno glazbeno putovanje kroz najveće hitove koji su obilježili 90. Sa DJ Pultom očekuju vas Gianluca Pacini i Joe, Energija Novanta by Radio Company. A posebni gosti večeri bit će DJ Andrea Rossini i vokalist Stefano Ferrari. Vidimo se u petak 31. srpnja od 21.30 na Narodnom trgu u Vodnjanu. Energija Novanta by Radio Company. Glazba, ritam i energija 90-ih koju ne smijete propustiti. U suradnji s gradom Vodnjanom, Dinjano i Infornom. Partneri Infobip, Kijavalon, Cafe Monte, Hoteli Vila Letan i Vina Babos.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

Večeras u 21 sat legende elektroničke glazbe, po mnogima jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, Kraftwerk, nastupa u Pulskoj areni. Na svojoj su svjetskoj multimedija turneji, evo stigli su i k nama, turneju su otvorili u dalekom Japanu, pa evo malo po malo kroz čitav svijet, pa preko Velike Britanije, do preko Royal Albert Halla, stigli i ovaj dio Europe, pa u konačnici i u Pulu. Turneja dolazi u trenutku kad je bend objavio i obljetničko izdanje njihovog albuma Radioactivity povodom njegove 50. obljetnice. Nevjerojatno, Kraftwerk je kao multimedijalni projekt nastao 1970. godine u Düsseldorfu i od onda zaista evo, futuristička vizija glazbe stvorila je, kako mnogi kažu, soundtrack 21. stoljeća. Kraftwerkovom doprinosu u svijetu glazbe svjedoči i Grammy za životno djelo iz 2021. godine je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame i evo zaista veliki svi ljubitelji elektronske glazbe znaju što je Kraftwerk i zašto su toliko uistinu važni. Večeras u Pulskoj areni, vrata se otvaraju u 19 sati, koncert je zakazan za 21, zasigurno bit će ludilo kroz centar, pa ako ne morate baš u vozilom doći do arene, razmislite o alternativnim načinima prijevoza, pa možda nešto pješke, možda nešto malo pola promet, ima opcija. Uživajte, imajte odličan dobar dan, baš kao što je i ova Stingova pjesma. Moram pohvaliti dragu kolegicu Janu koja je složila današnju glazbenu listu, zaista fantastično.

Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.

0: za vrijeme.
1: Još jedan put s nama je Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
2: Dobar dan Nikola, vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Kako ste mi rekli jutros, idealni dani za prognostičara, ne može se fulati, jel da?
2: Je, tako je, pa gotovo da se ne može fulati, ne možemo reći, uvijek možemo malo pogriješiti, ali zaista slijedi jedna stabilizacija vremena, a tu stabilnost vremena platit ćemo naravno cijenom u visokoj, moramo trpiti visoku temperaturu zraka, kako minimalno noćnu, tako maksimalno dnevnu, ali evo, barem nećemo razbijati glavu o tome hoće li negdje pasti kiša ili ne, zato što pod utjecajem ovog već dosta snažnog anticiklonalnog polja sa središtem nad Alpama, toploga zraka koji dolazi po visini, imamo zaista stabilnu vremensku situaciju. U ovim trenucima na diskarskom području, evo, gotovo niti oblačka, nešto malo na Učki Čičarite, ono kada mi s ove strane Učke crtamo planinu i onda jedan oblak, evo, to je tako, i veliko sunce. A sunce će nas i dalje grijati, a ova bura koja trenutačno još uvijek umjerena mjestimice na jugu Istre pojačana, polako će okretati na sjeverozapadni vjetar tijekom poslijepodneva. More uglavnom

0: poklon 24, Lanišće 27, Opatija, Pore, Rab, Svetonik Sveti Ivana, Pućini, Vrasko, Izra na Cresu 28, Crkvenica kao i Labin, Malo Lošinji, Svetničena 29, Pazini, Krka, Aerodrom, kao i Pula, Aerodrom 30, Boljun, Senj i Vodnjan 31 i Rijeka je iskočila sa 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme, a ponegdje poslije podneva će biti male ili moguće i umjerene na oblake, dakle gotovo ništa. Puhat će uglavnom još u početku poslije podneva slaba do umjerena na jugu Istri pojačana bura koja će onda okretati na sjeverozapadni vjetar, s time da se to već polako na zapadnoj obali Istre vjetar već okreće na sjeverozapadni, ako to je onaj ugodni poslijepodnevni maestral koji će nas još malo osvježiti, a mora u tim prilikama malo još u početku prema otvorenome samo ponegdje do umjereno valovito. Biće još malo toplije. Sutra u srijedu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, u poslijepodnevnim satima sjeverozapadni i jugozapadni, more uglavnom malo ponegdje do umjereno valovito, a bit će još malo toplije. Vedro, sunčano vrijeme nastavlja se u četvrtak, ide dalje preko vikenda, preko petka, još dalje nas nosi taj val visokih temperatura zraka, no na sreću ipak će puhati nešto tog sjeverozapadnog vjetra maestrala koji će barem malo ublažavati ovu ljetnu žegu i dosta taj zrak koji je nad nama je suh, tako da neće biti prisutna toliko taj osjećaj sparine koji nas u stvari najviše muči na visokim temperaturama zraka, a one će biti zaista visoke. Evo vježba ću reći 40 stupnjeva vrlo vjerojatno u nekim od onih javljena koje budu za vikend.
1: Ok, i tome se veselimo.
0: Veselite se, evo ga. Da, pa tu treba naći nešto dobro.
1: Da vidimo možemo li to izdržati. Samo da bude...
0: I možemo li to izgovoriti i izdržati.
1: I to. Daniela, hvala vam puno.
0: Hvala Nikola i vama i do slušanja.
1: Ugodan dan.
2: Radio Pula. Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrane prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na širem splitskom području. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik i putničkih na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Metković, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na podbrdu poznatom i kao brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4:30 zbog štećenja Gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Vatra je brzo ugašena. Neslužbeno doznajemo da je počinitelj uhićen. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pred španjolskim vatrogascima ključni su sati. Imali smo dobru noć uz mnogo truda svih javnih službi i s razumnom pozitivnim rezultatom. Danas možemo biti malo mirniji u oči vremenskih uvjeta s kojima ćemo se suočiti u idućim satima, rekao je ministar vanjskih poslova. A predstavnik španjolske vlade u Madridskoj regiji upozorio je da će promjena vjetra biti osobito važna za daljnji razvoj situacije. Više od 180 tisuća ljudi u cijeloj zemlji i dalje evakuirano ili u izolaciji zbog požara. I u našoj zemlji ove godine 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je za HRT glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, te pozvao na oprez.
2: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
1: Moskva je noćas napadnuta s više od 390 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavio je tamošnji gradonačelnik. Također je dodao da ih je većina srušena prije nego što su stigle do grada. Guverner Moskovske regije otkrio je da su u napadu oštećene jedna stambena zgrada i više kuća. U istarskom akvatoriju protekloga je tjedna utvrđeno 9 prekršaja na moru. Istarska pomorska policija provodila je pojačane aktivnosti na području Pule, Medulina, Vrsara i Umaga. Najčešći prekršaj bio je glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Zbog toga su kažnjena 2 hrvatska i 2 slovenska državljana, te jedan Nizozemac, Nijemac, Mađar i Poljak. Ujedno je kažnjen i talijanski državljanin koji je usidrio brodicu uz psihološku barijeru kupališta. Dobili su kaznu od 405 eura. Na terasi pulskog Čirkola večeras počinje program Čirkolo Klasi koji donosi 10 filmskih klasika. Filmovi će se do 6. rujna prikazivati 2 puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, kada će se uz udobne ležaljke moći pogledati naslovi koji su obilježili povijest 7. umjetnosti. Čirkolo Klasik večeras otvara film Težak život u režiji Dina Ricija. A pulsko sportsko-rekreacijska zona Valdebek od danas do subote ponovno je domaćin Valdebek Kupa, manifestacije koja 7. godinu okuplja ljubitelje sporta, druženja i dobre zabave. Tijekom 4 dana održat će se malo nogometni turniri za djecu, seniore i veterane, basket, turnir u briškuli, dječja utrka, te nogometni kviz u organizaciji Županijskog nogometnog saveza. Program uključuje izbor za najljepšu okućnicu, natjecanje za najsimpatičnijeg psa, te glazbeni dio. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena bura koja će okretati na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, moja gošća je Marina Marić. Marina, dobar dan i dobro nam došla. Mogu reći i welcome.
1: Thank you, hvala što ste me pozvali, Darina.
0: A za početak recite nam tko ste, odakle dolazite.
1: Već 30 godina živim u Torontu i odlučila sam da ovo ljeto preselim se u Hrvatsku i počnem jedan projekat zvani Summer Camp.
0: Izravni povod za ovaj projekt, za ovaj kamp je bila, čini mi se, rekli ste mi, vaša djevojčica, ili?
1: Da, jeste, moja čerka od 5 godina, Darija, zbog koje sam se preselila, da bi ona sama progovorila hrvatski jezik. Kao što znate, mnoga djeca u dijaspori polako gube naš jezik.
0: Iz te priče izrodio se Canadian Summer Camp Croatia, održan u Rovinju, trajao je samo tjedan dana i kako je zapravo to izgledalo?
1: Sudionici su bili djeca iz Hrvatske, ponajviše iz Vukovara, iz Vinkovaca, a jedna grupica iz Rovinja, i cilj je bio da djeca budu u jednom English immersion, odnosno engleskom potpunom okruženju, da bi kroz igru, zabavu i naravno more više progovorila engleski i opustila se u pričanju engleskog jezika.
0: A ne bi li malo okrenuli isto ploču?
1: Pa može da se okrene ploča. Planiramo isto i za djecu iz dijaspore da ponudimo kampove hrvatskog jezika, što je definitivno velika potreba u današnje vrijeme.
0: Vi ste spojili u stvari u ovom kampu dvije svoje velike ljubavi, to je jezik očito, a isto tako i ljubav prema zemlji, a osobito prema moru.
1: Da, definitivno. Znači, životna želja mi je bila da živim i radim na moru, tako sam nekako završila i u hotelijerstvu. Naime, ja sam hotel menadžer, kao i nastavnica engleskog jezika. Dakle, ta želja postoji cijeli moj život. Ja sam rođenjem iz Tuzle i uvijek nisam razumjela kako mi moramo nazad doma, a neko ostaje da živi na moru.
0: Kamp je održan na moru, u Rovinju, valjda na najljepšem mjestu na svijetu, što bi rekli. Međutim, nije more tu tek samo za zabavu. More i inače priroda, vjerujem, pruža djeci da u opuštenoj atmosferi, u prirodnom okruženju, bolje svladavaju sve zadatke. U ovom slučaju je to bilo učenje engleskog jezika.
1: Da, definitivno. Djeca u prirodnom okruženju, a pogotovo na moru, gdje toliko uživaju i kojim se toliko raduju, puno lakše zaboravljaju na neke treme, strahove oko pričanja stranog jezika i uz igru i zabavu progovore i uživaju u svakom momentu.
0: Međutim, to učenje jezika nije tipično školsko.
1: Naravno,
0: kako to izgleda u ovom slučaju?
1: Pa imali su oni jedan blok od sat i pol vremena, što naravno ni on nije bio tipično školski, ali zvali smo ga English blok sa jednom nastavnicom ili učiteljicom koja je dolazila svaki dan posebno za njih, gdje su pripremali prezentaciju koju su nam prezentirali posljednju večer. No cijelo vrijeme su bili, dakle, okruženi engleskim. Svi naši radnici bili su izvorni govornici engleskog koje smo doveli iz Kanade. Tako da su djeca kroz igru, zabavu, aktivnosti, izlete, cijelo vrijeme govorila engleski.
0: Znači, nisu se mogli spasiti od engleskog, nema.
1: Teško, jako malo, znači, malo trenutaka kada bi oni između sebe, ali brzo smo ih mi vraćali na engleski i stvarno nije bio problem. Ja sam jako ugodno bila iznenađena.
0: Koliko vas je osim vas bilo? To je bio cijeli tim?
1: Bilo je nas je još četvero u timu, nas petro odraslih i jedna voditeljica je došla sa grupom iz Vukovara i Vinkovaca, i ovim putem zahvaljujem Lingua Pax školi što su nam povjerili tu djecu, imali povjerenje u nas. I znači nas šestoro sve skupa sa 15 djece. To je otprilike neki odmjer koji osigurava sigurnost te djece u svim aktivnostima. Ove godine su polaznici imali od 8 do 12 godina i za par njih jeste bilo teško prvi put odvojiti se od roditelja i spavati u šatorima. Znate, to je jedno veliko iskustvo za neke. Neke porodice ne kampiraju, jel? To je nešto novo za tu djecu.
0: To je dodatni izazov. Kako ste došli do tih svojih učenika?
1: Pa, kad sam odlučila to da pokrenem, kontaktirala sam par škola u Hrvatskoj i sada planiramo suradnju sa još nekoliko njih iduće godine. Dakle, kroz jezične škole sam došla, mada su me ova grupa u Rovinju našla jednostavno na socijalnim mrežama.
0: Uglavnom, rekli se, to su djeca sa kontinenta, više nego ovi što su blizu moru, koji su stalno kraj mora, pa im to nije osobito nedostižno, jel?
1: Da, da, ova su djeca iz kontinenta koja su naročito radovala morskom iskustvu, da. Mm.
0: A o čemu ste razgovarali? Znači, vjerojatno se učilo kroz razgovor o svim stvarima, od plivanja do, ne znam, boravka na moru, na plaži, plovljenja brodovima, do onog što se jelo, kako se igralo, sve
1: da,
0: je bilo...
1: Da, sve apsolutno na engleskom, onda su oni imali te svoje male projekte gdje su nam oni izlagali. Imali smo kreativne radionice gdje su crtali, pravili neke stvari.
0: Jer morali ste ih ispravljati ako je bilo grešaka?
1: Da, da, znači, ali ispravljanje na jedan nježan i način koji podržava tu djecu, a neka klasična učionica. Evo.
0: Znači, u hodu ispravljanje u hodu. I učenje
1: da, da, da.
0: U hodu.
1: Da, da.
0: Kako ste zadovoljni svime time?
1: Prezadovoljna sam i ja, i polaznici, i svi ti roditelji, poruke koje nam stižu. Znači, kamp je okruženje koje djeci povisi samopouzdanje, nakon kojeg dođu kući puno sigurnija u sebe, i najviše su nas radovala ta prijateljstva koja se oformila. Znači, došli su kao stranci, a na kraju su odšli kao stvarno prijatelji, razmjenjivali su brojeve, jedva čekaju iduće ljeto i stvarno smo prezadovoljni.
0: A znanje engleskog, ocjene su kakve?
1: Ma, sve petice. Stvarno su djeca danas... predobra u tom engleskom, a potrebno ipak ovakvo iskustvo da se malo više progovori. Bilo je djece koje su prvih dana bile jako povučena, nismo ni bili sigurni da će da progovore, međutim, stvarno su nas prijatno iznenadila, zadnjih dana su baš dosta govorila.
0: Briljirali.
1: Da.
0: Jesu li bili bolji ipak u plivanju možda ili u igrama u moru?
1: A pa to im je omiljeno, naravno. Mm. Plivali su stalno i nisu htjeli da izlaze iz vode.
0: Eto ga. Dakle, iduće godine možemo očekivati dva kampa barem.
1: Da, da, definitivno.
0: Jedan English.
1: Jeste, English immersion, pravo ste.
0: Jeste. I hrvatsko zaranjanje.
1: Jeste, zaranimo u Hrvatski, mm-hmm. na najljepšem moru na svijetu.
0: Sve što je morsko dobro je došlo.
1: Naravno.
0: Gdje se vas uopće može naći, kako do vas doći?
1: Pa, mi smo canadiansummercamp.com, imamo isto tako i Instagram i Facebook po istim imenom.
0: Hvala vam puno, Marina, na dolasku.
1: Hvala puno, Dorina, što ste me pozvali.

0: Plavi val.
1: Meduze koje posljednjih godina zadaju glavobolje kupačima i ribarima uskoro bi mogle završiti u povrtnjacima i to kao gnojivo. Znanstvenici Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju istražuju naime mogu li upravo ti morski organizmi postati održivo rješenje za poljoprivredu. Više zna Klara Dujmović.
2: U Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju provodi se projekt NutriGel. Znanstvenici žele istražiti može li se napraviti organsko gnojivo iz biomase meduza i rebraša, organizama bogatih dušikom i fosforom, dvama ključnim elementima za rast biljaka. Govori Tjaša Kogovšek iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju.
3: Samo da ima dosta meduza u moru u nekoj sezoni i sad smo razmišljali kako bi to biomaso morskog izvora koristili za nešto. Evo, i sad joj mi smo ulovili, procesiramo i u laboratoriju želimo istaložiti mineralno gnojivo koje bi se upotrebilo u poljoprivredi.
2: Projekt je vrijedan gotovo 50.000 eura te financiran sredstvima Europske unije putem mehanizama za oporavak i otpornost. Ideja je odgovoriti na jedno od najvećih pitanja današnjice, kako proizvesti dovoljno hrane, a pritom smanjiti opterećenje okoliša.
3: Tijelo meduze je 96% ili još više iz vode, a ta voda je slana, tako da ne možemo uzeti cijelu meduzu i samo staviti na tlo, jer to bi na dugi rok uništilo tlo. Sol za tla nije dobro. Pa bi sad bi htjeli iz te organske tvari jo pretvorimo u anorgansku tvar da se onda može vezati u mineral, tako da istaložimo iz same meduze gnojivo u obliki minerala.
2: Na ovaj ih je korak potaknula masovna pojava meduza i rebraša, od kojih već godinama strepe ribari i kupači. Mija Knjaz iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković Rovinj.
4: Meduze su u Jadranu potpuno prirodna pojava, imamo nekoliko autohtonih vrsta koje se prirodno pojavljuju ovisno o sezonama. Nekad ćemo ih imati više, nekad ćemo ih imati manje. Međutim, važno je reći da u posljednjih nekoliko desetljeća zbilja bilježimo trend porasta brojnosti meduza.
2: Projekt je za sad uspješno dokazao da je ideja o dobivanju organskog gnojiva od meduza znanstveno izvediva. Govori Tjaša Kogovšek iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju.
3: Već prije 20 godina Japanci i Korejci su pokušali upotrebiti ta višak biomase meduz u poljoprivredi za gnojivo i u laboratorijskim pokusima iskazalo se da ima neke pozitivni utjecaj na rast poljoprivrednih biljaka, ali na dugi rok ta slana voda koja je u meduzi napravi štetu zemlji. Zato smo mi evo neki korak dulje da ćemo to napraviti mineralno gnojivo koje nema te vode, slane vode. Jer mi izdvojimo mineral iz same otopine koja je samo slana voda sa malo organske tvari.
2: U nečemu što je teret za morski ekosustav, znanstvenici vide vrijedan prirodni resurs. U budućnosti bismo tako mogli imati organsko gnojivo koje potječe iz našega mora.

0: Poštovano slušateljstvo, baš je dobro kad nekog na pol puta uhvatite, negdje putuje, a osobito ako putuje zbog pravih stvari. Kao što se upravo događa Mileni Mičić, vlasnici Pulskog akvarija. Milena, dobar vam dan i sretan put prema Veneciji, koliko čujem.
1: Hvala Dorina i pozdrav tebi i svim tvojim slušateljima.
0: Imamo dobre vijesti, to jest imate dobre vijesti. Napokon idete po periske, žive periske, kojih je danas očito jedino preostalo upravo u prostoru Venecijanske lagune.
1: Da, jedna od laguna Mediterana u kojih ima desetke tisuća jedinki još uvijek živućih. Iako ne skroz da su one bez infekcije, znači imamo i zaraženih na početku lagune, međutim tamo gdje ćemo mi dobiti jedinke, one su nezaražene do sada. I idemo ih uzeti i konačno, iako se to dogodilo sredinom ljeta, malo nam je promet gust, tako da i životinje isto će možda, ja se nadam, ne puno patiti, za njih smo napravili sve uvjete da ih dovedemo u najboljim uvjetima za njih, znači i temperatura i sve što im treba i kisik i tako dalje, tako da smo potpunosti spremni da ih prebacimo do Pule, odnosno do našeg plemenitog utočišta u kojem ćemo nastaviti i probati dalje razmnožavati njih kako bismo dobili mlade ličinke.
0: A ove koje ste već tamo spremili dosta davno i s kojima radite cijelo vrijeme, kako one opstaju, žive?
1: One, nažalost, ne opstaju baš, zato što u Venecijanskoj laguni cijela ta populacija tih periski, koliko mi znamo, oni imaju još jedan virus koji je virus pikorna. To je kao naš, ako možemo si zamisliti, kao da imamo herpes simplex virus, tako da u biti im onemogućava, znači, njihov normalan život. Malo ih, ajmo reći, kada im je još teže, onda im taj virus još ne pomaže, nego im otežava njihov život. Tako da nisu baš skroz one spremne. Međutim, nadamo se da ćemo ipak dobiti od njih nekakvih ili da ćemo se naučiti tehniku. Tako da nadamo se, eto, sve se nadamo, vidjet ćemo kako će to na kraju ispasti. Nažalost, ove koje smo imali do sada, nakon što su se razmnožile, nisu opstale. Neke su imale Haplosporidium pines, znači parazita, neke nisu imale, ali nakon razmnožavanja nisu uspjele, znači nisu onako u dobrom, optimalnim uvjetima žive, dakle u Venecijanskoj laguni također nisu optimalni uvjeti danas za njih, stoga imaju tu taj pikorna virus koji ne uzrokuje smrtnost, ali u biti pogoršava njihov život, tako da mi ćemo ih dobiti, pet, znači ne puno jedinki, samo pet, i samo za ovu godinu pet jedinki, i to je sve što možemo dobiti, i to preko ovog LIFE projekta, znači međunarodnog evropskog projekta koji smo sa Španjolcima i ostalim desetak institucija Mediterana započeli 2025. godine.
0: Inače, vi ste i danas jedina ustanova u Hrvatskoj koja održava jedinke ex situ, u uvjetima ex situ.
1: Da. Jedini jesmo.
0: Godinu dana nakon što ste to utočište otvorili, akvari se uključio i u nacionalni program za očuvanje plemenite periske. Koliko to znači vama?
1: Pa sigurno da znači jako puno, jer sufinancirani smo tim projektom što smo kupovali neku opremu, sigurno jako puno. To je započelo još 2020. godine do 25. Sad smo nastavili od 26. do 28. S tim što je u tom naučili smo jako puno, naučili smo i nove metode i razvoj i puno toga smo shvatili, ono što prije nismo znali što se tiče plemenite periske. Međutim, nažalost, u otvorenom moru mi danas imamo samo, koliko ja znam, oko pet periski. Mm-hmm. Možda šest, eto.
0: A jel možemo reći...
1: To je veliki problem. Da.
0: Jel možemo reći da je Pulski akvarij, odnosno plemenito utočište unutar njega, ipak zaslužno da je vrsta spašena, barem za sad?
1: U jednu ruku sigurno, ono što smo vidjeli unutar ovih 10 institucija koje smo rekli da naše znanje do sada, ajmo reći, skoro je jednako onim španjolskom, znači koji su započeli puno ranije, dosta toga su zadnjim sastankom u Francuskoj upravo i pitali nas, jer mi imamo dosta iskustva u tome, znači kako, šta mijenjati, koliko temperatura, kako napraviti, kako filtrirati, kako uopće započeti, inducirati razmnožavanje. Sad se velika briga se vodi u stvari o tom biosecurity, što zovemo biosigurnost, i to smo sada svi partneri, znači moramo poći, prošli smo već obuku oko toga, znači na jedan zajednički način se pripremamo i zajednički u biti djelujemo kako bismo, ajmo reći, spasili tu vrstu, jer mi sami jedini ne možemo, jel? To možemo samo zajedničkim snagama, tako da i nacionalni i internacionalni projekti, ja se nadam da bi morali zadovoljiti da to nešto napravimo, iako možda bi se morali i uključiti još neki drugi, i to možda i trajat će možda i duže nego što smo si mislili.
0: Jer situacija jest ozbiljna i vjerujem da želite poručiti javnosti i po ne znam koji put da svi trebamo znati da je situacija ozbiljna i kako se u tom smislu i ponašati.
1: Da, sigurno. Ljudi se roneći, pogotovo sada kada je sezona, vide i ljušture, praznik perijski, misleći da je to, da su to žive i da ih ima još uvijek jako puno i možda šta mi izmišljamo i tako dalje. Međutim, to su zaista prazne ljušture, još uvijek postoje, one su uspravne i eto, ne smiju se ništa dirati, moraju se ostaviti u moru, evo to je na primjer nešto što bi trebali znati, a s druge strane pojavila se i ova druga vrsta koja se zove Pinna rudis, koja se polako sve više i više širi prema sjeveru, tako da sigurno ćemo dobiti kao i Španjolsko njihove hibride, možda i sa plemenitom periskom. Ono što smo mi isto ustanovili našim istraživanjima u molekularnom laboratoriju, da se to radi o jednoj populaciji periske koju vjerojatno mi dobivamo ovdje iz Venecijanske lagune i koju imamo na kraju krajeva dakle juvenilne mlade periske imamo u našem akvariju. Jednim dijelom su infekcirane sa Haplosporidium, a jedne nisu, tako da eto, one koje nisu mogu reći da jako dobro napreduju, a one koje jesu, one su još uvijek onako male i onako stoje na istom mjestu. Tako da eto, imaš ih na primjer 1,5 cm i ne napreduju puno, jel? Koliko god mi pokušali, međutim ne postoji lijek.
0: Hvala vam lijepo, Milena, na javljanju. Sretan put u Venecije i još sretniji povratak nazad. Neka, naravno, male periskice stignu sa što manje stresa u plemenito utočište. Hvala i do slušanja.
1: Hvala, Dorina, i tebi, tvojim slušateljima. Plavi val.

0: 12:40 će skoro biti, minutica prije nego čujete glas moga gosta, koji predstavlja inače zbirku s najviše lasi u Hrvatskoj. E sad, o čemu se tu radi? Jedan je inače kustos pomorske zbirke Galerion i moj je gost, a to je Robert Bilić. Roberte, Bog da je zdravlje živjeli.
1: Bog da je zdravlje.
0: On je ta jedna glava zlasi, a ona druga glava zlasi, kije.
1: Druga su mlade snage zvane Nikijurica, pomorski navigator.
0: Ma ne.
1: Da.
0: Bom. Če me tu kati pojti to viti, a koliko vidim, već moru i dolaziti i dolaze viti gosti, domaći, strani, kako god. Govorimo naravno o onom postavu za kojeg se pobrinuo naš pulski akvarijum. Milena Mičić je vlasnica, pokrenula je tu priču oko mogućeg nastajanja pomorskog muzeja, za sad još nima će biti, trenutačno za sada je zbirka Galerion i Viška bitka kao nova izložba, nedavno otvorena, ne službeno još, ali će ben biti, se nalazi u tom prostoru o kojem govorimo, na rivi u Puli, u nekadašnjem prostoru arene, trikotaže arene. I kao je gužva?
1: U nedjelju navodno je bilo.
0: Da, navodno.
1: Nisam bio osobno prisutan, pa ne znam.
0: Aha, ma ne moramo tako, kako jedan kustos nije osobno prisutan. Ne moraš biti dan i noć, da, dobro.
1: Imam ja vikend.
0: Ma ne.
1: Ma da.
0: A bilo je posla puno, jel da, do tog slobodnog vikenda?
1: Pa je, principu, digli smo se jedan pjan više. Ajmo hrvatski da nas svi razumijem.
0: Ajde, može.
1: Digli smo se na kat.
0: U redu je.
1: Ugostili smo izložbu Ljudi od željeza na drvenim brodovima, znači izložba Pomorskog muzeja u Splitu i Arheološkog muzeja u Splitu. Prvi put je predstavljena 2016. Obišla je više gradova u Hrvatskoj, ali u Puli još nije bilo. S obzirom da je ove godine 160. obljetnica Viške bitke, onda smo iskoristili zrakoprazni prostor i posudili njihovu izložbu.
0: Odlično. S obzirom da i mi imamo i tekako u Puli neke veze s tom Viškom bitkom.
1: Svakako. Da nije bilo Viške bitke, da ne bi, svi znaju da flota krenula iz Fažanskog kanala, ali je na Tegutkovu molbu, kad ga je Franc Jozef prvi osobno pitao šta bi on htio u budućoj ratnoj luci, onda je tražio tehnički komitet na Montezaru. I to smo dobili zahvaljujući gospodinu Tegethoffu.
0: Eto, ja.
1: A da nije pobjedio u bici, možda ne bi dobili ništa.
0: Da, i da nije pobjedio u bici, možda ne bismo u bici ni govorili. Jel?
1: E sad, ili bismo svi pričali talijanski danas.
0: Ili upravo tako. Međutim, tako je kako je i dobro da je tako i dobro da je Viška bitka kao izložba otvorena, jel na drugom katu onda?
1: Na prvom katu.
0: Na prvom katu, pardon,
1: kat
0: se priprema.
1: Čovjek u građevinskim radovima.
0: I treći će tek biti.
1: Jednog dana.
0: Jednog dana. Što će biti na trećem katu?
1: Ne bismo išli tako daleko u budućnost. Niti to.
0: I niti tu. Zadržimo se onda u prizemlju i na prvome katu. Galerion naravno u prizemlju.
1: Da.
0: Većim dijelom premješten ili sa onim najatraktivnijim izložcima?
1: Galerion je ostao dole. Premjestili smo samo dva broda koji se tiču Viške bitke, jer smo splitski materijal obogatili s nekim predmetima. Iz
0: koji su bili unutar galeriona.
1: Koji su u našem fundusu i koji su recimo relativno friško nabavljeni.
0: Odlično. E sad, koji su to brodovi? Koji su preseljeni?
1: Red Italija i Ferdinand Max.
0: Ok. A što je to friško nabavljeno i od koga?
1: Da, većim dijelom privatni kolekcionari iz Beča. Obećali smo da nećemo imenima, oni žele ostati tajanstveni.
0: U redu.
1: Mi ćemo se toga držati. Posudili smo nešto modela brodova iz udruge Aldebaran iz Trsta. Posudili smo nešto kartolina od gospodina Nikole Pajića, koji nam ljubazno ustupio. Nisu baš tako česte. I dobili smo vrlo rijedak dokument od Centra za večerke storike, kojemu vam prilikom zahvaljujem. Znači, rukom pisan izvještaj Antuna von Petza dan nakon bitke.
0: Anton von Petz je?
1: Anton von Petz je zapovjedo drvenim brodovima u istoj bitci. Tuguro kasnije dočinio admiralu, ali takvi papiri vrlo rijetki.
0: Vrlo, vrlo rijetki papiri. Od koga su ti papiri došli, i tao nećemo reći ime?
1: Negdje je došli s Trsta, Centar je bio brži, ja bi jako volio znat antikvarijat od kog su ga uzeli, ali poslovna tajna.
0: Dobro, i nije toliko bitno za javnost u svakom slučaju. Za javnost je najbitnije da znači da ima zaista vidjeti jednu posebnu izložbu koja, kako ste rekli, je već obišla dosta mjesta u Hrvatskoj, u Puli je po prvi put, međutim, evo, obogaćena je i nekim dodacima.
1: Nekim stvarima, znači imamo predmet koji su iz osnovnih zbirki, 4 sudionika viška bitke. Ne zaboravim da je to bilo 866.
0: Da, a sitnica, 866. A Bože dragi, da. To prekjučer, na neki način. Je li bilo teško? Da, govorili smo već o tim željama dok se pripremala prvi kat za ovu izložbu, kad je već galerijom bio uselio u prizemlje. Govorili ste upravo o tom, o tim vašim namirama da posuđujete neke stvari od ljudi iz svijeta i okolice. Je li to ide teško?
1: Zavisi. Na kog naletite, ko šta ima, ko šta nema, ko šta voljan čega dijeli. Kolekcionari jako voli svoje igračke, nerado se dijeli od njih, ali da. Za pravu cijenu se da dogovori.
0: Je li, znači, to se sve lijepo i fino plaća?
1: Da.
0: Divno. A kako stižete uopće do tih adresa i do tih ljudi?
1: Pa oni u principu nađu nas.
0: Dakle, vi objavite da tražite nešto?
1: Ne, ne dajemo oglase po novinama, ali znamo koga treba cimnut, pustimo bubu i ljudi javljaju sami.
0: Aha. Kako ste zadovoljni kao kustos s ovom izložbom i što joj želite? Ja sam prije rekla, ona će ovdje ostati za trajno, neće, s obzirom da je seljaka.
1: Neće.
0: Ali naši...
1: S obzirom da je izložba nije naša, moramo
0: je vratiti
1: do kraja godine, ali će, naš materijal će ostati permanentno u stalnom postavu.
0: I kakva je želja vas kao kustosa na tom drugom katu, što da zamijeni izložbu o viškoj bitci?
1: A ono što ide u najavi, izložba, kad imamo godišnicu ove godine, Uljanik nam je tu brodogradilište.
0: Aha.
1: Opet, dragi mama Austrija, da nije bilo nje, nema imali ni brodogradilište.
0: Znači, Uljanik. I imate potrebu za isto tako artefaktima iz toga. Čaj iščete?
1: Sve.
0: Znači, od trliša pa do...
1: Do platnih lista.
0: Uh-huh. I kako ide uopće ta potraga?
1: Slabo.
0: Ozbiljno?
1: Svi su imali ništa, njoba tega je bila puna garaža, sve smo shitali.
0: Znači, ljudi su pobacali stvari.
1: Više manje.
0: Nevjerojatno kako se... Da, ponekad, pogotovo recimo te neke, konkretno spomenute platne liste, pa kome bi doista palo na pamet da bi to moglo u povijesti biti važno. Možda vama bi, kao čovjeku iz, koji se bavi ovakvim stvarima.
1: Recimo, imam jednu od prvih iskaznica iz Uljanika iz 50. i jednu od zadnjih.
0: Dobro, to je super. Evo, ti su vrlo važni dokumenti. Znači, konkretno, ko je sve, stvarno rekla sam ja, Trliš, pa i Trliš.
1: Koja verzija Uljanika, ima ih više, sad... ali svi su obećali da donesemo, nabavit ćemo, za sad smo imali samo jaketu. Fali mi Brgeše, fali mi Total, bar je tu najteže, naj...
0: A da.
1: A pa ovak je bilo dobro za obrade.
0: A je, a pa baš zato, pošto je neki zavisija za klinu u garaži, dajte ljudi malo poiščite. Nije važno koja je šporka, koja je grda, koja je, ne znam, koja je izbljedjela, da pače što više. Koji još, stvarno, koji bi još predmeti bili zanimljivi?

0: O to nam je donira Memo muzej, jer oni više nimaju mista. Cirka 1000 fotografija, uglavnom 50-te, rane 60-te. Kud vam to? Našli smo u Baji.
1: U Baji smo našli. A stvarno smo nevjerovatni. Dajte ljudi, ajde, poprčkajte doma vi uljanikovci, ako imate kako... Čak i ono će vam se ne parada, bi bilo zanimljivo, neka kemijska di piše uljanik.
0: Značke, čikobernice.
1: Eko, nećemo reći od koga smo dobili, jel tako, Roberte?
0: Ne.
1: Ne, samo donesite za tu izložbu koja bi trebala zamijeniti aktualnu izložbu Viška bitka. I poziv svima vama, Puležani dragi, naši gosti dragi, bilo kojeg govornog područja, dojdite pa pogledajte izložbu. Imate mogućnost to svakog dana od 10 do...
0: Do...
1: 18.
0: Ne, do 16.
1: Do 16. Do 16, znači cijelo radno vrijeme imate za to pogledati.
0: Vikend, subota,
1: nedjelje. I vikend, subota, nedjelje. Možda ovako, vama najdraži dio Viške bitke? Najdraži dio izložbe?
0: Pa fora je neobičajno za vi, znači imam rukom potpisanu vlastoručnu fotografiju Williama von Tegethoffa, koju je isti osobno dijelio kompletnom zapovjednom kadru na svim brodovima Austro-Ugra, na sliku svoje ljubi, pa vam dam za uspomenu drugo sjećanje svoje
1: da,
0: slične.
1: Da, imate, fantastično. Diota, kakva krasna vremena. Evo, Roberte, hvala vam lijepo na dolasku.
0: Sad hvala ćemo na pozivu.
1: I drugu priliku, vjerujem da ćemo rado iskoristiti, jel da, bez obzira na gužvu u prometu. Vi ste blizu mora, blago vama. Pogledu na Pulsku rivu i Pulsku luku, ludilo. Rekli bi prijatelji iz Splita. Toliko za danas i svako dobro do slušanja.
0: Svako dobro vama.
1: A mi ćemo se još malo zasvirati, možda čak i instrumentalno, pa nešto sitno saznati i o sigurnosti na moru. To je ovih dana poprilično zanimljiva tema, ali tako? Nažalost.

0: Akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom Sigurna plovidba 2026. održat će se sutra s početkom u 10 sati i to na području svih obalnih kapetanija. Uz kažnjavanje prekršitelja pruža edukativnu komponentu kako bi sve sudionike obuhvaćene nadzorima upozorilo se, informiralo te po potrebi educiralo o potrebi poznavanja i pridržavanja propisanih sigurnosnih odredbi prije isplovljavanja i tijekom plovidbe morem. Jer broj nesreća u razdoblju pojačanog pomorskog prometa, odnosno tijekom nautičke sezone, kad se bilježi značajno povećanje prisutnosti i domaćih i stranih plovila u Jadranu, neminovno, nažalost, raste, pa akcije ove vrste proizvode i preventivni učinak na smanjenje pomorskih nesreća i nezgoda na moru. Ispred resornog ministarstva središnju akciju pratit će ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe, kapetan Siniša Orlić, koji će sa suradnicima boraviti upravo na području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapitanije Pula. A evo što je prilikom jedne slične akcije nedavno u Dubrovniku, odnosno na dubrovačkom području, zabilježio kolega Vicko Dragojević.
1: Odmah po izlasku iz Gruške luke, prvo zaustavljanje. Skiperi nisu bili iznenađeni brodom Lučke kapetanije.
2: Pa nije me iznenadilo, inače su jako pristojni i ugodni, sve to ide u redu, da.
3: Pa ne iznenađuje me, bili smo svjedoci raznih događanja na splitskim vratima, nažalost tragičnih, i ja osobno pozdravljam da je kapetanija tu.
1: Lučka kapetanija i pomorska policija bdiju nad pomorskim prometom. Prekršaji su uglavnom slični.
4: Najčešće zatičemo ili prekrcana plovila ili plovila kojima upravljaju osobe koje nemaju uzas ili uopće nemaju dozvole ili svjedodžbe za upravljanje tim plovilima, približavanje obalom nedozvoljenom brzinom.
5: Većina zaustavljenih je prošla uz pozdrav, neki su upozorenjem, ali neki su dobili i kazne. Naime, ova strana jahta u Gruški akvatoriji je ušla putanjom kuda nije smjela, za što je propisana. Kazna od 1200 eura. Kako se radi stranim državljanima, oni su

0: kaznu morali platiti odmah, te je kazna umanjena i platili su 800 eura.
1: Inače, sigurnost na moru nadgleda se u čitavoj Hrvatskoj. Tijekom prošle godine zaustavljeno je više od 7.500 plovila, naplaćeno preko 1.500 kazni, odnosno više od 500.000 eura. Ove godine brojke su slične.
2: Nekih oko 600 smo do sad odradili, znači neđe do 1.7. je bio to podatak, ali ne govorim samo za kapetaniju, tu su uključene ispostave jeli, na području akvatorija Lučke kapetanije Dubrovnik, tako da je taj prosjek negdje se uklapao u prosjeke proteklih godina.
1: Za mirnu plovidbu najvažnije pridržavati se pravila. U suprotnom, i najmanja greška može završiti tragedijom.

toliko za danas. Naravno da ćemo se ponovno čuti za 7 dana u Plavome valu. Za sad pozdrav od ekipe koju su činili Branko Crnogorčić za tonom, za tonskim pultom Čedomir Mošnjak, kao glazbeni urednik Dorina Tikvicki, koja vam sada kaže svako dobro, do slušanja. Ostanite i dalje na Plavome valu i isto tako i ostatku programa Radio Pule.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Vandalizam u Međugorju. Na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Prema dostupnim informacijama s terena, počinitelj je navodno uhićen, no zato još nema službene potvrde. Sve je komentirao i premijer Andrej Plenković.
2: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
1: Francuski vatrogasci nastavljaju se boriti s velikim šumskim požarima blizu Bordeauxa prije najavljenoga novoga toplinskog vala. Predsjednik Emmanuel Macron sinoć je posjetio vatrogasni stožer i rekao je da je to najteža situacija još od Drugog svjetskog rata.
3: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorilo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
1: A s požarima se i dalje bore i u Španjolskoj, gdje je, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. Pulska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv ukrajinskog državljanina te prekršajne prijave protiv dvojice sudionika sukoba na forumu u Puli. Muškarci su se posvađali oko mjesta prodavanja igračaka, fizički se sukobili, a Ukrajinac je pritom oštrim predmetom porezao 55-godišnjeg muškarca i lakše ga ozlijedio. Osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. 26. izdanje festivala Vizura Aperta otvara se u Momljanu pod nazivom Povratak, krenimo iz početka, čime se festival nakon 10 godina vraća na mjesto svojeg nastanka. Program je počeo jutro s dječjom radionicom, nastavlja se u 18 sati performansom Siniše Labrovića, u 23 predstavljanjem arhiva Zoltana Tota, te svečanim otvorenjem u 21 sat uz performans Damira Stojnića na Trgu Svetog Martina. U sklopu festivala održavat će se književni susreti, filmske projekcije, izložbe i radionice. Peto uzorkovanje mora koje je Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo proveo od 14. do 23. ovoga mjeseca na 222 mjerne točke od Savudrije do Brestove, pokazalo je da je na više od 98% mjesta more izvrsne kakvoće za kupanje. U Poreču na plaži ispod hotela Riviera, u kolonama i uvali Sveti Pava u Balama, te u Tarskoj vali, zabilježena je dobra kakvoća mora, dok je u Trgetu, odnosno Getu u Raši, zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Temperatura mora kretala se između 24 i 27 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba bura koja će okretati na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

13 sati i 9 minuta, dobri, dragi, poštovani slušatelji, slušateljice, dobar vam dan, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Pula. Imam samo jednu vijest lijepu za vas, nekom lijepa kolegica jedna je rekla, to meni paše, to nek prži. 31 stupanj je u zraku u Puli, osjet 34, idemo još jače, još će se to dizati danas i danima pred nama, tako da ja vam predlažem da nađete nekakav miran, po mogućnosti hladan kutak i da se opustite uz Radio Pulu. U režiji jedan Branko Crnogorčić, glazbu za vas bira Čedomir Mošnja, moje ime je Jadranka Nišević i s vama sam sve do 19. Ostanite uz nas, nećete požaliti, lijepe, zanimljive, opuštene teme, pričamo o glazbi ovo poslijepodne, mislim da ćete, ako budete jako, jako pažljivi, moći zaraditi neke karte. O čemu je riječ, saznat ćete ako budete uz Radio Pulu.

0: gosta na outlet cijene kolekcije proljeće ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
2: Radio Iksica.

Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.

0: 13:35, u goste nam je stigla, evo meni baš moram priznati jako draga organizatorica Iva Šalamon Reškovac, organizatorica u ovom slučaju danas nam stiže koncerta Albana, Una Notte Italiana. Albana nam stiže 9. kolovoza u čaroban ambijent Malog rimskog kazališta u Puli i ljubitelji talijanske kancone sigurno će uživati. Mislim, tko ne bi, evo i razlog zašto smo ovo i pustili u pjesmi upravo, da se malo ufuramo u sve to. Iva, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Jadanka, kakav uvod, hvala ti lijepo.
0: Nisam te previše hvalila. Jedna od, zapravo ti si osnivačica Rock and Stars festivala.
1: Da, Dijana Kiršić i ja smo nekako pokrenule to 2018. godine. Pa evo, sad malo Medulin, sad malo Pula.
0: Da, stigneš nam često u Medulin, uvijek sa Anom Rucner, što posebno volimo, dakle na početku ljeta, onaj najduži dan.
1: Je 21.6.
0: Isto je bilo jako lijepo.
1: Da, stvarno, svake godine bude stvarno lijepo, malo se navozamo od Dubrovnika.
0: Taj dan je pretpostavljam najnaporniji dan u godini, Ani, obzirom da se mora jako rano probuditi da bi bio pozdrav suncu, a onda ovdje...
1: Da, nema spavanja 24 sata svakako, ali taj adrenalin koji nas drži i ta ljubav i ta nekakva energija koja nas pokreće, na kraju krajeva to sunce koje nas prati, nam da snagu da izdržimo.
0: Ja se uvijek pitam da li ste u panici da ne de Bože se desi nešto pa da ne uspijete stići.
1: Pa mislim, je dalek put svakako, uvijek može biti nešto, ali... nekako svaki put završi dobro i dođemo na vrijeme i na tonsku na vrijeme, sve se odradi. Evo, stvarno ne znam da li je to sreće ili samo jako, jako dobra organizacija onako u minutu.
0: I jedno i drugo.
1: Ali evo, uspijevamo već sad 3 godine dolaziti i u Medulin na večeri. Baš čarobno. Ove godine smo imali stvarno tu meditaciju. Nismo se osvrnule do sad do, ali ta meditacija što Ana radila je stvarno bila predivna, ljudi su baš su ju poslušali, podijelili smo maske, ljudi su ležali na arheološkom nalazištu i slušali nju kako svira.
0: A kažu da su ti rimski ostaci, da su Rimljani gradili baš na posebnim mjestima koji imaju posebnu energiju.
1: Pa može to je to taj splet. Imamo 2 godine problem sa suncem koji se nikako nikako da lijepo zađe na tom mjestu, pa smo ove godine odlučili, ok, sad ćemo ljudima staviti masku, pusti sad sunce, neka uživaju i ove godine takav zalazak bio koji opet niko nije vidio. Ali bilo stvarno divno. A evo, već za iduću godinu Ana ima 100 nekih novih ideja, tako da evo, vjerujem da ćemo se iduće godine družiti opet ovdje.
0: Meni se ova tva ideja da nam dovedeš Albana u Pulu, ne da mi se sviđa, nego mislim da je genijalna. Una Notte Italiana, mislim da nisi mogla čak bolje pogoditi mjesto gdje treba doći Albano.
1: Pa da, tako smo i u Zagrebu smo nazvali taj koncert tako. I Albano je odmah pitao, ok, gdje smo dalje? Ma nije ni sljedeće u Zagrebu. Gdje ćemo dalje? On kaže, ništa, idemo u Pulu. Pula, great, može Pula. Onda...
0: Albano koji zapravo pozna Hrvatsku, obzirom da ima veze sa Hrvatskom, je li tako?
1: Da, njegova kćer je udana tu u Zagrebu. I on u pravilu svaki mjesec dolazi u Zagreb, obožava hodati po Dolcu, po Britancu, to mu je baš
0: Ko doma si? Znači.
1: Ko doma, baš je ko doma tamo i voli dolaziti, voli putovati po Istri, voli putovati po Dalmaciji, tako da baš je rado, rado dolazi u Hrvatsku i svakako Hrvatsku smatra nekako drugim domom.
0: Onda ovo nije bilo teško organizirati?
1: Ne, uopće, samo sam rekla Pula, on je rekao, ok, let's go.
0: Zašto malo rimsko kazalište?
1: Pa stvarno je taj predivan prostor, baš me je kupio nakon kava koje su fascinantne same po sebi. Ambijent Malog rimskog, mogu se još nekako više igrati sa raznim žanrovima, nekako je sve, ne znam, možeš biti grozno, neka kažem, ali profinjenije, baš je onako, baš je posebno.
0: A dobro, to je baš mjesto namijenjeno za koncerte još u doba Rimljana,
1: baš je onak jako lijepo i ti ulazi su onako organizatorski, kažem, dobro posloženi, te velike ekran na pročelju arheološkog, baš je sve fascinantno i jako lijepo, opet gradi pozornicu na ruševinama, ponovo organizacijski malo nezgodno, ali da, mi volimo takve izazove.
0: Izazove, baš izazove. Što publika može očekivati od programa? Hoćemo, naravno da pretpostavljam da ne može izostati Felicita i Kesara i Sempre Sempre i tako neke pjesme.
1: Ma naravno, osim tih svevremenskih hitova po kojima ga jako dobro znamo, on je u Zagrebu se pjevao sigurno više od 2 sata i toliko je dignuo ljude na noge da su od 1810 sjedala u Lisinskom, 1000 ih je bilo ispred pozornice na Bisu, nisu ga puštali doma i vjerujem da će isto tako biti ovdje. On jako voli pričati, ima 100 priča, anegdota, jako produhovljen, jako baš voli imati konekciju s publikom, tako da očekujte da će šetati po malom Rimskom, da će se fotografirati.
0: A mislim da će ga impresionirati jedan takav prostor.
1: Sigurno.
0: I nadahnuti da sve onako od sebe. Ako imam dobru informaciju, Ana Rucner će nastupiti zajedno s njim.
1: A naravno, i ja tu, i Ana, i obrnuto. Nekako sam ih spojila, tražio je, pitao ko bi mogao biti gost. Predložio bio Lanu Kos, koja nažalost zbog privatnih obaveza nije mogla doći, i druga opcija koju sam ja isto predložila, kao imamo jedan, ti jedan Kos, ja sam rekla samo Ana, i njih dvoje su se prvi put bili sreli možda mjesec dana prije koncerta. Sjeli smo u jedan restoran, onako smo bili sami, ona je zvadila čelo i rekla, ok, šta ćemo svirati? On je rekao, Ave Maria. On je rekao, Ave Maria? To ćeš pjevat? Da. Znači, predivno. Ta njihova proba prva je bila toliko...
0: Spontana opet.
1: Spontana i predivna, baš su se lijepo...
0: Dobro, to je neka odlika onako velikih glazbenika zapravo, da...
1: Odmah su kliknuli, njih dvoje stvarno jesu i... Pa vidjet ćete, to baš će biti lijepo.
0: Imaće dakle zajedničke izvedbe?
1: Imaće zajedničke izvedbe, imaće nešto Ana solo. Nismo htjeli ništa sad pretjerano forsirati, jasno nam je da su ljudi došli gledati i slušati Albana i tako će biti, ali evo, Ana će nekako biti ona trešnica na torti ovog koncerta i vjerujem da će i ovdje se lijepo uklopiti.
0: Je li zahtjevno organizirati koncert jednog takvog izvođača svjetskog glasa?
1: Ma Albano je toliko jednostavan čovjek i toliko drag da mislim svaki put kad dođu u Zagreb me zove da popijemo kavu. Evo, toliko je simpatičan, jednostavno, uopće nema nikakvih ludih prohtjeva. Malo daj mi malo da nekog voća pojedem, nešto do fino, da se nešto fino, baš onako, baš voli guštati i s obzirom na njegovu jednostavnost mi je skroz okej mu udovoljiti tim njegovim guštima, su eto, lagani i jednostavni, tako da stvarno nije problem, ono, s njim je baš lijepo raditi, zato imamo još dosta nekakvih novih ideja što ćemo raditi u sljedećem periodu, smo se, evo, nekako smo se dobro našli i dobro se slažemo.
0: Pretpostavljam da je interes publike velik, jer bit će tu, ja mislim, posjetitelja iz Slovenije, iz Italije sigurno. Kako ide prodaja karata i je li uopće ostalo još ulaznica?
1: Pa mislim da ostalo još nekakvih 300 ulaznica. Da, od tu cuku kad gledam od kuda ljudi se kupuju karte, naravno Hrvatska i Slovenija prednjače, ali mislim da oni svi koji dolaze ovdje na odmor od svih mogućih strana svijeta su pogledali koji koncert će biti u tom trenutku i eto kupili kartu ili su upravo zbog tog koncerta odlučili doći ovdje. Tako da bit će šarolika publika.
0: Kako do ono malo još ulaznica koje je ostalo, mi ćemo podijeliti nešto danas.
1: Ma sam zbog tog divnog uvoda.
0: Molim te, daj bar ono 2 ulaznice da podijelimo. Ali gdje mogu kupiti ulaznice slušatelji?
1: Na Entriju se prodaju ulaznice. Mislim, partera više nema, on je rasprodan kao i Kameni vijenac. Mislim da je tribina isto više razprodana, ostalo još nešto na AIC. Tako ćemo složiti pozornicu da će ljudi moći vidjeti sa AIC tribine, tako da ne morate se bojati C tribine.
0: Dobro.
1: ali da, nema ih više puno i vjerujem da kroz dan, 2, 3 možda neće više biti ni jedne. A drugi koncert nažalost nećemo moći raditi, ono već idući dan putuje za Austriju. Tako da sad ili
0: sad ili nikad. 210-810 naše broj telefona, evo otvorit ćemo telefone, pitat ćemo neko pitanje, nećemo samo ovako podijeliti ulaznicu obzirom da ih je stvarno ostalo još jako malo, ali ja te moram pitati, planiraš li osim ovog koncerta još neka međunarodna glazbena imena dovesti u Pulu ili nešto? Što je u planu još?
1: Svakako za iduću godinu su već neki potvrđeni, a o tome ćemo naknadno.
0: Dobro. Ali nešto u, još ovog mjeseca ili sljedećeg planiraš neke koncerte?
1: Da, ovog mjeseca ću raditi 16.8. Loser i Ignore na Kaštelu. To je za ovu našu Gen Z generaciju.
0: Gen Z, dobro.
1: Radimo također u Malom rimskom kazalištu od komedije Six. Nakon onog uspjeha Mame Mije, onog stvarno genijalnog mjuzikla, sa Sixom dolazimo, Kraljica Henrika VIII, ovaj, odličan mjuzikl, to stvarno će se isplatiti, isplatiti doći pogledati. I evo, drago mi je da sada svojim partnerima radim na koncertu Tom Odela u Areni, tako da mislim da 8. mjesec ću biti većinom ovdje, vidjet ćemo.
0: Aha, vidjet ćemo se, ja se nadam da ćeš nam biti još u studiju. Netko nas je, doći kao gost u studiju, netko nas je nazvao, dobar dan, 210-810, ko je s nama? Halo, mi se čujemo. Neko, neko nam je na vezi, evo imamo onda da idemo dalje s pozivima kad je već šutljiv. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Joj.
0: Ko je s nama?
2: A, Ana je sa vama, ali nije slušala prethodno šta ste Ana govorili, no, pa možda kad bude pitanje.
0: E, ali, sad, ali mi nećemo, ima jako puno poziva, zvone nam telefoni, tako da morat ćete ili znati odgovor ili ništa. Ovaj, od,
2: znam, od, tak, a probajmo pucat pa da vidimo šta bude.
0: Evo ima pitanje za gospođu Anu.
1: Evo, rekli smo da je Albano bio u Zagrebu, u Lisinskom. Znate li koji je datum?
0: Puh.
2: Ne, nažalost ništa. Ništa, hvala vam.
0: Ništa, idemo dalje. Teško pitanje, ali koliko djel ulaznice će dobiti neko? Dvije?
1: Dvije,
0: to vrijedi, da. 210-810, idemo dalje. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo, gospođo, jeste čuli pitanje?
3: Nisam vam baš razumila.
0: Znači, Albano je bio u Zagrebu, nastupio u Lisinskom. Kod
3: da.
0: Datuma? Ove, ove godine, kojeg datuma?
3: Ove godine, pa ne znam.
0: Ne znam.
3: A, recimo 6. mjesec.
0: Ne.
3: Ne.
0: Ne. Eko, pozdrav, idemo dalje, imamo poziva puno. Halo, dobar dan. Halo, halo.
4: Dan.
0: Dobar dan.
4: E, lijepo se sada čujemo. Lijepi pozdrav, Jadraka, tebi.
0: Hvala.
4: I tvoji goši. E, i zahvaljujem što organizira ovaj koncert s Albanom u Puli.
0: Dobro, je znate odgovor na nagradno pitanje?
4: A pitanje je?
0: U Zagrebu, u Lisinskom je nastupio Albano ove godine, kada? Koji datum je to bio?
4: O, pa daleko sam je u Zagrebu, ja znam samo za Pulu.
0: Ali mi smo to spomenuli u razgovoru.
4: Da, ali ja sam zvonila, mi se zvonila, prva sam zalapela.
0: Ništa, nažalost, ništa, gremo naprijed dalje mi, hvala. Ajmo, halo, dobar dan.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan, jel mogu povratnici?

0: Tako rekli smo, pa požurite čim prije na gdje se mogu kupiti ulaznice?
1: Na Entrio.
0: Kad bi ti morala sad u jednoj rečenici opisati zašto se ovaj koncert ne bi smio propustiti, koji bi razlog bio?
1: Emocija.
0: Ja sam htjela reći energija njegova. To
1: ma ne, ma je energija, ali ta emocija mm-hmm. koju on pokreće, s kom on pokreće energiju,
0: to je to. Ok, hvala ti Iva što si došla, najviše ti hvala što si došla punih ruku, to cijenimo, što je neko, evo, što smo nekog usrećili, svemir to voli. Moja gošća je bila Iva Šalamon Reškovac, ja ću samo spomenuti da smo luzere izabrali. Super. Za kraj ovog našeg razgovora, jer najavljujemo luzere u
1: Kaštelu 16.8.
0: 16. kolovoza Kaštel luzeri, ali prije toga ćeš nadać u goste, obećaj.
1: Obećam.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala tebe. Ja sam tvoj blank.

0: L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21:30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21:30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.
1: Lieto na Radio Puli.
2: 14:30, grupa Vigor predstavlja novi ljetni singl Kao Tequila. Nakon velikog uspjeha hita Mala, koji se na nacionalnoj top listi zadržao čak 44 tjedna, Vigor je publici pripremio novu glazbenu poslasticu o pjesmi, ljetnoj koncertnoj turneji i svemu što donosi Kao Tequila, a razgovaramo sa Marijom Rocom. Mario, dobar ti dan, dobro nam došao.
3: Hvala vam najljepša, dobar dan vama, naravno, svim vašim slušateljicama, svim vašim slušateljima i predivnoj Puli.
2: Hvala ti na ovome, da, volimo naš grad, Pula je možda i najljepša kad je ovako puna turista.
3: Slažem se.
2: Mario, evo, Kao Tequila, već onako na prvo slušanje, baš pravi ljetni ugođaj, kako je nastala pjesma, ako imam dobru informaciju, to si ti skladao i napisao.
3: Pa jesam, da. Pa to ljudi koji se bave glazbom, koji se bave pisanjem glazbe, pjesama, jednostavno to nekako imaš u tebi, onda to čuči i samo je na nama hoćemo li to i u kojem vremenu onako izneti na sunce. Pa mislim da je ljeto samo po sebi, barem za mene nekako najljepše godišnje doba, zato što ljudi su drugačije raspoloženi i to lijepo sunce u svima nama izaziva te neke lijepe emocije, lijepa osjećanja, tako da evo zadovoljni smo, prošlo evo sad tjedan dana, upravo danas, reakcije su sjajne i to je zapravo ono što nas i kao glazbenike i kao izvođače veseli, jer na kraju krajeva sve pjesme na koje mi radimo, radimo za publiku.
2: I ovo je prva zapravo pjesma za koju si ti 100%-tni autor, pretpostavljam da ti je ona najdraža.
3: Napisao sam ja još dosta pjesama za Vigor, ali samo samo stihovi, evo ovo je prvi puta da sam 100%-tni autor. Nije to zapravo ništa novo kod mene. Ja od malena imam neku svoju malu klavijaturicu sam imao i vječno sam nešto skladao, tako da je zapravo to bilo samo nešto normalno što će u životu dalje meni donijeti kao skladatelju, tako da eto, ima još pjesama koje se ne radi, one stoje u ladici, ali o tom ćemo nekom
2: drugom. O tom potom. Zašto paš Tequila u naslovu? Šta je simbolizira?
3: Mislim, to je metafora, zapravo to je metafora za ljubav. Ljubav je zapravo najslađi, najljepši opijum kojeg mi možemo osjetiti, evo, dok smo živi, ljubav je ta koja opija. Tako da nije to, ne radi se baš o tequila, radi se samo o jednom metafori koja opisuje tu jednu opojnu ljubav. Ljubav je nešto najljepše na svijetu i ljubav je smrti
2: nastavljena. Znači, zapravo ljubav je taj stimulans.
3: Ljubav je stimulans uvijek. Pa zar nije ljubav divna?
2: Je. Divan je i latino ritam za koji ste se odlučili. To nije onako u svijetu, je to stvarno baš onako veliki hit. Latino glazba se sluša, voli, kod nas ne toliko zastupljen. Zašto si se odlučio baš za
3: to? Pa zbog toga mislim da takve pjesme više kod nas nema. Mislim da su da je pop onako malo postao dosta generičan i nepamtljiv. Nažalost, pop pjesme, prave pop pjesme koje traju i danas, koje su snimljene prije 40-50 godine, danas se slušaju. Jer to je jedan fini, pamtljivi, pitki pop, zapravo pravi pop. Tako da, ja slušam na tu varijantu, sam malo slušao što to fali u hrvatskom metodu, što to zapravo fali u glazbe. Evo, došao sam do zaključka upravo to da su uvijek ti latinoritmovi uvijek su senzualni, uvijek su prelijepi, uvijek su seksi, ako mogu tako reći. Mm-hmm. Tako da, evo, drago mi da se to prepoznalo.
2: Seksi si, to si baš dobro spomenuo, da, je, latin je seksi. Još sam nešto kužila, spot izgleda kao da je snimljen negdje u nekakvoj Latinskoj Americi.
3: Mi smo htjeli, za ti jednom tajnom. Mm-hmm. Mi smo htjeli otputovati, mi smo zaista do sada snimili nekoliko spotova i van naše Hrvatske. I uvijek imamo na umu da našoj publici trebamo donijeti nešto novo, neke nove krajeve koje možda još nisu vidjeli. No, međutim, bili smo jako ustišti s vremenom i nismo to nikako stigli izorganizirati, jer smo stalo na putu. Tako da smo sa jednom dijelom spota malo poigrali i sa green screenom i sa svim ovim tehnologijama koje nam se danas nude. Tako da htjeli smo taj doživljaj, taj ugođaj upravo da i atmosfera spota bude u skladu i sa samim.
2: Dobro, ali ove kubanski plesači su pravi.
3: Pravi su, dobro. Bez brige.
2: Nisu umjetna inteligencija, ok.
3: Dobro. Ne, nismo još tako daleko otišli.
2: Ok, dobro, sad mi je lakše. Spomenula sam pjesmu Mala, pjesma je bila stvarno veliki hit. Jel osjećaš onda pritisak sad da i ova sljedeća mora biti hit?
3: Pa ne, ne zbog čega. Zato što kad bi mi svi imali recept za hit, kad bi znali koja će pjesma biti hit, mislim da nam zaista nikome od nas ne bi znali gdje nam je kraj. Mm. Publika je ta koja da zeleno svjetlo, koja kaže ovo valja ili ovo ne valja. Na kraju krajeva se mi koji se bavimo ovim poslom, kao što sam rekao malo prije, radimo isključivo za publiku. Mm-hmm. Njima dajemo to na dar i njima glazba liječi dušu i srce uz neke pjesme, plačemo uz neke, se veselimo uz neke, tugujemo, tako da uvijek je publika ta koja kaže da li je nešto dobro ili ne. Na nama je samo osjećivati srca publike i eto, veseliti se zajedno s njima.
2: Mm-hmm. Pretpostavljam da je ljeto ispunjeno koncertima.
3: Yeah.
2: Možemo li najaviti sad ovih par dana gdje vas možemo čuti, vidjeti?
3: Apsolutno, mislim, ima nas svugdje, zaista je koncertni kalendar je ispunjen i to je još jedna stvar koja nas čini jako sretnima, jer to je samo dokaz da smo na dobrom putu. Evo, već 13 godina zaista jako puno radimo i nemamo vremena za odmor. Ja se trenutno nalazim na Balatonu u Mađarskoj, evo, našao sam nekoliko slobodnih dana kako bi se malo odmorio, na punje baterije, kako se kaže, resetirao. Mm-hmm. Tako da ima nas ovdje, ima nas od Istre, ima nas od Zagore, ima nas od Međimurja, ima nas i u Dalmaciji, naravno u Slavoniji, pripremamo se, evo, u velikim smo pregovorima, to je već dogovoreno, sad još završavamo te neke male sitnice koje se trebaju oko koncerta dogovarati i našu prvu veliku turneju po Americi, evo, za 2-3 mjeseca idemo i u Ameriku, tako da, zaista puno radimo, nekad smo i umorni i nas nekad boli glava i nas nekad boli rana i boli nas koljeno, ali volimo to što radimo i zahvalni smo apsolutno na svakom koncertu, na svakom danu, evo što se bavimo u životu, ono što nas ispunjava. To je zapravo nekako najveći dar i najveća radost.
2: Da, istina. Nama će sad biti rado da premijerno čujemo kao Tekilu na valovima Radio Pule, grupe Vigor. Tebi, Mario, želimo odmor, da se lijepo odmoriš. Hvala ti što si našao malo vremena za Radio Pulu i na odmoru.
3: Uvijek.
2: I naravno, pozdrav svim dečkima iz Vigora. Prenesimo.
3: Hvala vam, bez brige. Hvala vama, veliki pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Ljubi vas i voli Mario s grupom Vigor, plus svima uživajte ovo ljeto. Uz Radio Pulu.
2: Ma baš ti hvala. Idemo čuti pjesmu i sretno. Premijera Vigor kao Tekila. Hvala.

Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun ne treba.

0: se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Branko Crnogorčić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. U Međugorju vandalizirana tri molitvena mjesta, uhićen počinitelj. Od ponoći gorivo osjetno poskupjelo. Nezavisna gradska vijećnica u Puli Koviljka Aškić pokriče inicijativu za opoziv gradonačelnika Pule Peđe Grbina. U Pulskoj areni večeras nastupaju kultni njemački glazbenici grupa Kraftwerk. Vrijeme sutra sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko pokazuju kako crnom bojom poljeva Gospin kip te spaljuje vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan natpis "Đavo u suknji" i poruka da su vidjelice lagale. Francuski vatrogasci nastavljaju se boriti s velikim šumskim požarima blizu Bordeauxa, prije najavljenoga novog toplinskog vala. S požarima se i dalje bore i u Španjolskoj, gdje je, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, pa španjolski premijer Pedro Sanchez.
2: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
3: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji gnječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
1: I u našoj zemlji ove godine 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je za HRT glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, te pozvao na oprez.
4: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed, dakle, sada poduzimati mjere i to je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
1: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je južnu japansku prefekturu Kumamoto, uzrokujući poremećaje u prometu i nestanak struje u tisućama domova. Japanska premijerka objavila je da ima ozlijeđenih i da se procjenjuje materijalna šteta. Zatvorena je zračna luka, letovi su otkazani ili preusmjereni. Prekinut je i željeznički promet. Iako je prvo izdana opasnost na tsunami, kasnije je povučena. Od ponoći je gorivo osjetno poskupjelo. Litra benzina Euro Super skuplja je 8 centi, dizela 16, a plavoga dizela čak 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
5: Jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle on je sada na nuli i time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, kao što vidite čim se zatvori hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je recimo to tako europski, to jest prihodi europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
1: Početkom ovoga mjeseca s radom je počela nova digitalna usluga HZZO-a e-prijava ozljede na radu. Postupak bi sada trebao biti brži i jednostavniji, kaže zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Dražen Kapusta.
6: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz Istarske županije. Nezavisna gradska vijećnica u Pulskom gradskom vijeću Kovilj Kaškić pokreće inicijativu za opoziv gradonačelnika Pule Peđe Grbina. Na konferenciji za novinare naslovljeno i zaustavimo samovolju gradonačelnika Grbina, među ključnim razlozima navela je gradnju na Pulskom delfinu, području Makstoje i Lungomarea, te izmjenama prostornih planova na vrhuncu sezone, koji kažu idu na ruku investitorima, te štete građanima i javnom interesu. Potpisi za raspisivanje referenduma počet će se prikupljati 1. listopada, a u roku od 15 dana potrebno je prikupiti više od 9400 potpisa.
7: Znam da to nije lako, ali upravo iz tog razloga pozivam sve stranke, bez obzira bile one u oporbi ili dio su sadašnje vladajuće većine, nezavisne liste, pojedince, udruge, inicijative, i sve građane koji se ne slažu sa ovakvim načinom vođenja grada da mi se pridruže. Svjedoci smo da se planira ogromna gradnja, znači tisuće stanova novih, na lokacijama uz more ili neposredno uz more, kako bi se zadovoljili apetiti pojedinaca, određenih pojedinaca, ali nikako interes građana. Nama hoteli više nisu potrebni, nama nove zgrade i novi apartmani nisu potrebni, imamo ih dovoljno. Hoteli naši rade samo ljeti, zimi je većina, odnosno svi hoteli zatvoreni, tako da ne vidim razlog da prostor uništavamo i dalje na isti način.
1: Istarska županija može se pohvaliti posebnim projektom pomoći onkološkim bolesnicima. Riječ je o besplatnom prijevozu na terapiju u Opću bolnicu Pula. Skupa GREMO projekt je što ga provodi Liga protiv raka Pula s klubom žena liječenih od raka dojke Gea. Velika je to pomoć oboljelima i njihovim obiteljima. Tatjana Kaštelan.
8: Besplatni prijevoz na kemoterapiju ili imunoterapiju u Opću bolnicu Pula počeo je 15. srpnja prošle godine kao pilot projekt, a radi velikog interesa Istarska županija omogućila je financiranje projekta tijekom cijele ove godine, kaže Sara Romano, voditeljica projekata Lige protiv raka Pula.
9: Reakcije su pozitivne, zato što projekt pomaže puno članovima obitelji, pogotovo da ne traže slobodan dan svaki put da bi svoje članove obitelji morali voziti na terapije, tako da ih rasterećuje s te strane, barem da možemo pomoći na taj način, i isto tako naši pacijenti su isto tako vrlo zadovoljni sa našim vozačem, sa cijelom uslugom, evo tu smo za njih, trudimo se i dajemo najbolje od sebe.
8: Važan je to projekt kako za oboljele, tako i za njihove obitelji, jer imati prijevoz zlata znači, a interes je sve veći. Ovu uslugu koristi oboljeli Julijan Peruško, koji je bio prvi korisnik usluge prijevoza.
10: Ja imam jako dobro iskustvo, dođe na vrijeme, popričamo, kad završim, odveze me di treba. Ti mu ja kažem, znači, da li doma ili ću negdje drugdje otići, tu mi dovezem i svaki put kad mi treba se čujemo i on dođe i nema problema nikakve.
8: Taksist Andreja Perković svakodnevno prevozi pacijente i njihovu pratnju na terapiju.
11: Tim ljudima u biti treba podrška i čast mi je da mogu njih vozit, njima treba razumijevanje, nije to samo od točke A do točke B, nego i to je priča o autu i tako. Krenula je sa jako malo vožnje, to je bilo možda 2-3 vožnje mjesečno. A sveukupno imamo preko 900 vožnji, a u prosjeku to bude 3-4 na dan, nekad 14 je bilo neki, par dana je bilo i po 14 vožnji dnevno.
8: Vožnja je to na prostoru bivše općine Pula, u gradovima Puli i Vodnjanu, općinama Fažani, Barbanu, Medulinu, Ližnjanu. Skupa gremo, poruka je svim onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima, jer nisu sami. Pomoć je tu, dovoljno je nazvati najmanje dva dana prije zakazane terapije na broj 097-683-7048.
1: Više od desetljeća središte Pule pod opsadom je čvoraka. Ugostiteljske terase, automobili, prometnice zasuti su njihovim izmetom, a u toplije dane širi se i neugodan miris. Budući da je riječ o zakonom zaštićenoj vrsti, grad je morao pronaći zakonit način da ih rastjera. Nakon niza pokušaja, red je došao na sokolove. Jasminka Kalčić.
12: Njih četiri protiv njih tisuće. Sokolarenje je grad Pula odabrao kao način smanjivanja populacije čvoraka u središtu najvećeg istarskog grada. Ugostitelji zahvalni. Ugostitelj Robert Andreja.
13: Jeste sami ikako pokušali?
14: Pa sa svim mogućim stvarima. Znači,
13: kako?
14: Stavljali smo balone zastrašujuće i svašta nešto. U tom momentu bi nestali, ali bi se opet vratili.
12: Taj javnozdravstveni problem grad godinama pokušava riješiti. Pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Pule, Helga Može.
15: Probali smo puno toga, od lasera, od zvukova koje smo postavili još prije par godina, no međutim...
13: Ništa ne funkcionira.
15: Ta populacija ptičica se samo povećava, povećava, povećava.
12: Donacijom su nabavili 4 bebe sokola. Hranili ih dok ih je sokolar obučavao.
13: 3 su mjeseca sokolovi bili ovdje u gnjezdu koje im je osigurao grad Pula. Nakon toga izašli su u potragu za čvorcima diljem grada.
12: Čvorci obitavaju u velikim krošnjama i odatle se ne daju ako nemaju prirodnog neprijatelja. No sokolovi nisu obučeni za isključivi lov. Iz skloništa za životinje grada Pule Nina Božac.
16: Naravno da će tu i tamo nešto uloviti, ali ne može jedan sokol, znači čvoraka je na tisuće, on tu i tamo si ulovi neku ptičicu za pojest, što je mislim prirodno, ali... Cijela poanta je da svojom prisutnošću u jezgri grada rastjeruju te čvorke koji su se stvarno namnožili. Evo.
12: Prve rezultate ovog pilot projekta grad će imati na jesen, kad će analizirati stanje populacije čvoraka prije i nakon sokolarenja.
1: Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek karijere uz jedinstveni vizualni doživljaj. Jana Radić.
17: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth-popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća. Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
0: Sport.
1: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog predkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno. Davor Lulić.
18: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvrat s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica, koji uoči zagrebačkog uzrata poručuje.
19: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
18: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom.
20: Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
21: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
22: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
20: Četiri hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
0: Vrijeme.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u trenucima sunčano, unutrašnjosti Istre uz malu do umjereno na oblaku, a puše slab zapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka 1020 hektopaskala, a vlaga je 37%. U 13 sati po reri Sveti Ivana Pučini 28 Celzijevih stupnjeva, Opatija 29, Pula aerodrom 31, te Pazin 32. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro i sunčano. Pukat će uglavnom slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar. More u tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 20 do 22, unutrašnjosti Istre od 17 do 19, a ona najviša dnevna od 21 do 34.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
24: Radio Pula.
25: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na čvoru Lučko na zagrebačkoj obilaznici došlo je do požara raslinja uz autocestu, pa je na autocesti A1 nakon naplate Demerije u smjeru Zagreba nastala kolona duga oko 3 km prema čvoru Lučko i Jadranskoj aveniji. Također na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A1 vozila su u kvaru na čvoru Benkovo u smjeru Zagreba, te između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, a na obje se dionice vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Molimo korisnike za oprez. Zbog prometne nesreće uz privremenu se regulaciju prometa vozi na državnoj cesti D3 kod Kamenjaka. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
26: Pjesma tjedna.
27: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: 20% popusta na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

Nakon punih 20 godina, Radio Company ponovno stiže u Istru i vraća se u Vodnjan sa svojom snagom projekta Energija Novanta. U petak 31. srpnja od 21.30 pripremite se za nezaboravno glazbeno putovanje kroz najveće hitove koji su obilježili 90. Sa DJ Pultom očekuju vas Gianluca Pacini i Joe, Energija Novanta by Radio Company. A posebni gosti večeri bit će DJ Andrea Rossini i vokalist Stefano Ferrari. Vidimo se u petak 31. srpnja od 21.30 na Narodnom trgu u Vodnjanu. Energija Novanta by Radio Company, glazba, ritam i energija 90-ih koju ne smijete propustiti. U suradnji s gradom Vodnjanom, Vignano i Infornom, partneri Infobip, Kijavalon, Cafe Monte, hoteli Vila Letan i Vina Babos.

Pulskoj areni koju sam čula, vidjela, doživjela, stvarno je bilo nezaboravno. Večeras opet koncert u Pulskoj areni, upravo zato moram vas podsjetiti da će biti privremena regulacija prometa od 18 sati pa sve do 1 sat ujutro. Upravo zato autobusi Pula prometa privremeno neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica. Dakle, za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa autobusi će prometovati zaobilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti na raspolaganju stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Pa eto, vodite računa, danas ponovno koncert u Pulskoj areni. Ja sam ponovno s vama u 18 sati u AT klubu. Do tada lijepo vas pozdravljam. Hvala Branku Crnogorčiću koji je bio, evo, ovdje sjajan tehničar i sve je divno izrealizirao. Hvala i Čedomiru Mošnji koji bira glazbu. I dalje vas pozivam da ostanete uz Radio Pulu u 16 sati vijesti, onda iz Fono Vinila, pa u 16.30 emisija na talijanskom jeziku, u 17 još jedne vijesti, onda se još malo druškamo od 18 do 19 u AT klubu uz dobru glazbu. Do tada veliki pozdrav od Jadranke Mišević.

0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta u Međugorskom svetištu. Riječ je o stranom državljaninu koji je na mjestu navodnog ukazanja crnom bojom polio Gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Uz to na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, poljeva vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Sumnjiči ga se za vandalizam i podmetanje požara. Glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
1: To su lišene slobode, na jedinstvenom se će provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znat ćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijski sud tužiteljica Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
0: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere poput dezinfekcije vozila i opreme. Naglašavaju i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, već je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja. Više sati trajao je sastanak predstavnika vlade, Fonda za zaštitu okoliša i građanske inicijative Gospić je naš dom, na kojem je dogovoreno da će javnost odmah dobiti sve rezultate analize vode i tla u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Podsjetimo, regija se našla na udaru javnosti nakon što je otkriveno da je na području Gospića zakopan opasan otpad. Predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić i ravnatelj fonda Luka Balen.
2: Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, što nam je jako bitno da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
3: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najkompleksnijeg, najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanom otpadu.
0: Tijekom turističke sezone povećane su potrebe za zalihama krvi. Stanje je trenutačno dobro, no zalihe se u ovo vrijeme, kada je pritisak turista na zdravstvene ustanove veći, mogu brzo potrošiti, rekla je u HTV-ovu studiju 4 ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irena Jukić.
4: Ono što je karakteristika ljeta je zapravo nikada ne znate kad će se nešto dogoditi. Mi imamo organizirane akcije, ljudi se zaista prekrasno odazivaju i po onim vrućinama teškim ja uvijek kažem respekt svakome tko se i odluči. I ne samo u Zagrebu, nego su dobre trenutno zalihe i u Splitu i u Rijeci i Osijeku, čak i u Dubrovniku, ali nikad ne znamo. Naime, ne možemo nikada imati toliko velike zalihe, niti smijemo, da bi možda predvidjeli sve moguće i nemoguće nezgode ili prometne nezgode, stradavanja koja se nažalost događaju i u moru, koja se događaju na cestama, to nikad nismo sigurni.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervju i studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
2: Radio Iksica.
4: Fonovinil.

0: HR mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Nezavisna gradska vijećnica u Pulskom gradskom vijeću Koviljka Aškić pokreće inicijativu za opoziv gradonačelnika Pule Peđe Grbina. Na konferenciji za novinare naslovljeno i zaustavimo samovolju gradonačelnika Grbina, među ključnim razlozima navela je gradnju na Pulskom delfinu, području Makstoje i Lungomarea, te izmjenama prostornih planova na vrhuncu sezone, koji kaže idu na ruku investitorima te štete građanima i javnom interesu. Potpisi za raspisivanje referenduma počet će se prikupljati 1. listopada, a u roku od 15 dana potrebno je prikupiti više od 9400 potpisa. U istarskom akvatoriju protekloga je tjedna utvrđeno 9 prekršaja na moru. Istarska policija provodila je pojačane aktivnosti na području Pule, Medulina, Vrsara i Umaga, a najčešći prekršaj bio je glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Zbog toga su kažnjena 2 hrvatska i 2 slovenska državljana, te jedan Nizozemac, Nijemac, Mađar i Poljak. Ujedno je kažnjen i talijanski državljanin koji je usidrio brodicu uz psihološku barijeru kupališta. Dobili su kaznu od 405 eura. Na terasi Pulskoga Čirkola večeras počinje program Čirkolo Klasik, koji donosi 10 filmskih klasika. Filmovi će se do 6. rujna prikazivati 2 puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, kada će se uz udobne ležaljke moći pogledati naslovi koji su obilježili povijest 7. umjetnosti. Čirkolo Klasik otvara večeras film Težak život u režiji Dina Ricija. A kultni njemački glazbenici grupa Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Pioniri elektroničke glazbe, koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća, vraćaju se na pozornicu amfiteatra nakon 8 godina. 2018. otvorili su Dimensions Festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Publiku očekuje presje karijere uz jedinstven vizualni doživljaj. Pulska sportsko-rekreacijska zona Valdebek od danas do subote ponovno je domaćin Valdebek Kupa, manifestacije koja 7. godinu okuplja ljubitelje sporta, druženja i dobre zabave. Tijekom 4 dana održat će se malo nogometni turniri za djecu, seniore i veterane, basket, turnir u briškuli, dječja utrka te nogometni kviz u organizaciji Županijskog nogometnog saveza. Program uključuje izbor za najljepšu okućnicu te natjecanje za najsimpatičnijeg psa i glazbeni dio. Prije vremenske prognoze recimo da je 5. uzorkovanje mora koje je Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo proveo 14. do 23. ovoga mjeseca na 222 mjerne točke od Savudrije do Brestove, pokazalo da je na više od 98% mjesta more izvrsne kakvoće za kupanje. U Poreču na plaži ispod hotela Riviera u kolonama i uvali Sveti Pava u Balama te u Tarskoj vali zabilježena je dobra kakvoća mora, dok je u Trgetu, odnosno Getu u Raši, zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Temperatura mora kretala se od 24 do 27 stupnjeva. Još vrijeme sutra, bit će sunčano i vruće. Ujutro će puhati slaba bura, a zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 20 do 25, najviša dnevna do 35 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalibić.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

špica je krenula, plok je spreman. Ja napeto čekam da krenemo. Točno 18 sati. Ljudi moji, vrijeme je zate klub. Vrijeme za dobru zabavu. On the other side of the street I knew. Ovako, 210-810 naš je broj telefona. Ploki, otvori telefon.

U Puli je 30 stupnjeva, a 18 sati. Mislim da je recimo sad otprilike pravi trenutak da krenete na more, na neki kupanjac.

0: Halo, zovu Eter, molim.
1: Evo u Eteru ste, molim.
0: Čao, Jadrević.
1: Čao, čao, ko je s nama?
0: Tame.
1: Tame. Da čujem kako si ti meni.
0: A, kako da ti kažem, koje ovo vrijeme?
1: Šta sad to znači?
0: Užasno vruće.
1: Užasno vruće. Pa dobro, da, ali...
0: Možda... Jedva čekam jesen, jedva čekam jesen.
1: To sam ti sad htjela baš reći da biš trebala možda smisliti nekakav odmor. Sad negdje u nekakvim kontroliranim uvjetima.
0: A mislim se, možda ćemo i obaviti nešto negdje odputovati, a vidjet ćemo još.
1: Pa nije loše ako su planine u džiru.
0: A to sigurno.
1: Jel da?
0: Da, da. Ti kako si?
1: Pa evo, ja radno cijeli dan, doduše u kontroliranim uvjetima ovdje pod klimicom, pa je sve lakše.
0: Dobro, drago mi je. Da. Pozdravi režiju.
1: Oću, Floki u režiji.
0: Pozdrav. Uh-huh. I ako može, True Blue od Madone.
1: True Blue od Madone, može.
0: Može.
1: Tako, dobra ideja, Madone je uvijek dobra ideja.
0: Okej, okay. Ajde, okay, ugodan bye.

0: Halo, halo, dobar dan i vama.
1: E, da.
0: Eko.
1: Viva Albona, viva Pola i ja, homo napred.
0: I homo napred, to je najvažnije. Uvijek bajka napred, nikad nazad.
1: E, da ne daje Bog, nazad, daje Bog.
0: E, tako su učili. Da.
1: O, da radimo stavili jedno roze rose per te, a?
0: Roze rose. Dobro.
1: Per te.
0: Per me.
1: Massimo Ranieri.
0: Dobro.
1: Arrivederci, bella.
0: Arrivederci, signore.

0: Hoćemo dalje s pozivima, Floki. Halo, halo. Halo, dobar dan.
1: Kako ste?
0: Odlično smo.
1: Da, ste pod klimom.
0: Pod klimom.
1: Sjećate Valtera Kiršića?
0: Kako se ne bi sjećala Valtera Kiršića? Evo, danas sam pričala o njegovoj kćeri malo, nešto sam
1: spominjala. Da, znate šta, nemojte se ljutiti, Jadranka. Dobro. Stvarno sam htjela, tog čovjeka sam se sjetila pre jednu mjesec dana.
0: Dobro.
1: I onda sam rekla, ma ili to će stvorenje živo, ili još tu, ili u Puli, ili nije u Puli, ili, mislim, ono, stvarno ne znam, nemam pojma o njegovom privatnom.
0: Valter nas je napustio, ima nekih, možda, da li godinu dana, niti možda.
1: A da, stvarno nisam znala, evo, vjerujte mi, nisam uopće bila upoznata s njegovim privatnim životom, šta se poslije dešavalo, baš me zanimalo da li ga znate. I pustite bilo koju pjesmu, nije bitno. Hvala vam.
0: Može, hvala vam.

0: Tako to dobro zvuči.
1: Sommerpo, Radio Pula.
0: A ovo isto dobro zvuči, vaša je glazbena želja. True Blue i Madonna.

0: 1986. ljudi moji, znate li vi koliko godina je prošlo od onda? 40. Wow. A Madonna još pjeva. E, imamo poziv na 210-810. Halo, halo.
1: Dobar dan, Jadranka moja lipa.
0: Ma, dobar dan.
1: Kako si mi sričo?
0: Evo, razmišljam da li mi je na tom albumu True Blue je pjesma i Papa Don't Preach i Open Your Heart i Live to Tell i Lies La Bonita. I uopće ne znam koja pjesma mi je bolja.
1: Jel se kupaš ča?
0: Kupam se, evo, jučer sam bila na moru.
1: Odlično.
0: Prekuće sam bila
1: može
0: na moru.
1: Pisma, može pisma od Tine Turner.
0: Može.
1: Aj, čao,
0: ajde, ja ću izabrat nešto lijepo. Bog.
1: Bog.

Inače, Madonna je ovu pjesmu napisala za svog tadašnjeg supruga Sean Penna. Dakle, to sa njenim brakom je baš i nije uspjelo, ali evo, ne može ti Bog baš dati sve. Ali bome dao je fenomenalan album. True Blue je inače jedan onako engleski izraz za vjeran od

I wanna dance with somebody. Ovo je bila glazbena željica, 18:20. Ajmo malo vas upozoriti, svi vi koji živite na području Buja, tamo Umag, Buja i Tajđir. Naime, sutra od 9 do 12 sati policija će provesti akciju nadzora vozača motocikla, mopeda i električnih motora. Pa vodite računa.

Bila je, dakle, ovo prvo Madonna, pa Whitney, a sad idemo sa Tinom Turner. S Timmy Windows sam ja odabrala, dakle, tri kraljice, baš je gušt slušati. Fali nam još samo Annie Lennox.

18:28, Roze Roze, Massimo Ranieri, ovo je bila glazbena želja. 210, 810, ako imate glazbeni želje, još po ure smo vaš.

Yes! Michael Bublé nam stiže. Samo dobra glazba večeras.

Idemo dalje sa ovim malim dijelićem, kad možete recimo se sjetiti ko vam čini dobro u životu, zašto vam je onako mekano oko srca, pa možda poslati porukicu i nekome poželjeti nešto lijepo.

Četvrti i peti kolovoz, dakle utorak i srijeda, rezervirani su za Nika Cave-a, a Seve nam stiže 8. kolovoza. Harry Džinović je tu 14. Lord.

Da. I lived, i to je zapravo najvažnije, da ste živjeli to punim plućima. Svi vi koji večeras ne idete na koncert, samo informacija da će zbog koncerta Pula Promet privremeno koristiti neke druge linije. Dakle, neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska ulica od 18 do 1 za ponoći. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti na raspolaganju stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula.

0: Sommer auf Radio Pula.
1: Da, ljeto na Radio Puli vam donosi dobru glazbu, neku i po vašim željama. Naš broj znate 210 810 predbroj 052. Ovo je

0: pozdravi od bravo kolege Flokija i mene Jadre. Ćao, čao!
1: Radio Pula.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča, 187. km u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačani promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Svilaj. U oba smjera čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: L'été sur le Radio Pula.
4: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

0: Šumski požar kod Bordeauxa ponovno jača. Izgorilo je više od 42 tisuće hektara, uništeno 240 kuća, poginuo je jedan volonter, a ozlijeđeno je 88 vatrogasaca. Evakuacija stanovništva i dalje traje, dok Europska komisija ističe da vinogradi pomažu usporiti širenje vatre. Požari su i dalje aktivni i u istočnom Portugalu, gdje je na snazi crveno upozorenje, a s vatrenom stihijom bore se i španjolski vatrogasci. O velikim razmjerima požara govore francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez.
1: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorilo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja.
2: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji gnječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. Dvije su osobe poginule, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio je iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa. Japanska premijerka Takaichi.
3: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana, uhićenje i predan policiji. Treći dan traje potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju pao u more južno od Šolte. Akcija je nastavljena jutros, a u njoj sudjeluju plovila i dronovi lučke kapetanije i pomorske policije. Područje pretrage prošireno je od Šolte i Drvenika do Hvara, no za sad nema rezultata. Karlovačka policija prijavila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su krijumčarili migrante. Državljani Ukrajine, Slovenije i Hrvatske radi zarade su na području Slunja i Rakovice provozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Protiv osumnjičenih podnesene su kaznene prijave, a jedan je predan pritvorskom nadzorniku. Na području Karlovca i općine Netretiću još dva vozila, talijanskih i mađarskih registracijskih oznaka, bili su strani državljani koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Vozači su pobjegli policiji i za njima se traga.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Kamo god ubrneš, radio Pula.
6: Spacan! Ovako ćemo.
7: 1, 2, 3...

0: Budi siguran da Radio Iksićaj ima najbolji program.
1: Utorak je, večer je, znači da je vrijeme za našu i vašu Radio Iksicu. Evo, stigli smo do posljednje Radio Iksice prije ljetne pauze. Nadam se da ćete večeras uživati s nama, pripremili smo vam zanimljiv program i veselimo se što ćemo malo odmarati uskoro, ali prije nego što krenemo s odmaranjem, vrijeme je odraditi i ovu emisiju. A večeras su s vama Gabriela Ivanjko
2: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Nikola Ribić. Kao što je kolegica rekla, evo približila nam se i posljednja emisija prije kratke ljetne pauze. Znate da smo inače kroz cijelu godinu tu s vama, dakle svakog utorka u istom terminu već 9 godina. Evo uživajte u večerašnjoj playlisti, a mi se uskoro slušamo.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, ponovno smo natrag. Za naš večerašnji prvi razgovor ugostit ćemo našeg kolegu Valtera Rošu. Valter, dobrovečer, čujemo li se?
2: Čujemo se, Gabriela, dobrovečer.
1: Evo, jako nam je drago ugostiti te večeras u našoj rubrici Studentski džir, koja je evo ovako ne samo studentima, nego i široj publici vrlo zanimljiva, jer nas uvijek odvodi u neka druga mjesta, a večeras putujemo sve do Svetvinčenanta ili Savičente. Valter je večeras s nama jer najavljujemo zanimljiva događanja koja će se održavati tijekom cijelog ljeta, ali i tijekom godine u kaštelu Morozini Grimani. Pa evo, Valter, za početak možda neki kratki povijesni pregled za one koji su nam možda u toj temi zainteresirani. Koja je funkcija kaštela bila prije, a koju funkciju on ima danas?
2: Da, ususret najvažnijem, da tako kažemo, događaju u Savičenti je srednjovjekovni festival koji je pred nama, točnije za 3 dana u petak preko vikenda, dakle od 31. do 2.8. A što se tiče povijesnog pregleda, to je prije svega jedna od najbolje očuvanih renesansnih utvrda u Hrvatskoj i zapravo je samo po sebi zaštitni simbol Savičente. A idemo još u 13. stoljeće, kada evo nekako su se prve nastambe, feudalne nastambe, počele onako dizati. I današnji izgled dobiva krajem 16. stoljeća nakon velike obnove pod venecijanskim plemičkom obitelji Grimani, a utvrda je stoljećima služila prvenstveno isto kao, ne samo kao centar feuda, nego kao obrambena građevina, jer upravno središte i rezidencija feudalnih gospodara koji su upravljali ovim dijelom Istre upravo bila tamo. Te nakon razdoblja propadanja i možemo slobodno reći tijekom 20. stoljeća, kaštel je temeljito obnovljen, do te danas evo više nije vojna utvrda, hvala Bogu, već suvremeni interpretacijski i kulturni centar.
1: A što sve to onda danas posjetitelji i prolaznici mogu pronaći u stalnom, dakle, postavu, osim samog razgledavanja, što još sam kaštel nudi u svom programu?
2: Kada nam dođu posjetitelji, ja uvijek im volim reći, to je hibridni sustav, jer za razliku od klasičnih obilazaka povijesnih lokaliteta, posjetitelji ovdje mogu stvarno aktivno sudjelovati u sadržajima, znači vrlo je interaktivno. Standardni obilazak uključuje multimedijalnu izložbu o povijesti kaštela, izložbu povijesnog oružja Ferlina, gospodina Ferlina i Savičente, i postoji znači mogućnost audio vodiča na različitim jezicima, obilazak kula i šetnju obrambenim zidinama s pogledom na Savičentu, a osim razgledavanja kaštel nudi veliki broj programa i igara smještenih unutar autentične povijesne utvrde, a tijekom godine organiziraju se i vođene ture, edukativni programi, školski posjeti, postoje poslovni događaj, team buildingsi, koncerti, vjenčanja, te razni eventi. Ako neko uvijek ima neku dobru ideju, uvijek se može zapravo dogovoriti, razglabat i slično. Znači pravi jedan hibrid sustav koji, i da napravimo nekakav presjek kroz povijest, ipak je dvorište kaštela bilo isto placa, onako jedan susret gdje se kupovala, prodavala roba, a i jednostavno je socijalizacija živjela. Pa evo, na taj način isto u moderna vremena ovjekovječujemo povijest, ali isto tako se bavimo i suvremenim temama i događajima.
1: Tako je. Da se možda malo više fokusiramo na ovaj ljetni dio koji nam je sada u punom jeku. Što nas osim nadolazećeg srednjovjekovnog festivala očekuje, možda nešto glazbene scene?
2: Tako je. Evo, Urban, ne treba ga posebno naglašavati ili podcrtavati, njegov bend Urban and Four, Amira Medunjanin, imali smo Vesnu Pisarović, isto tako, zna se da bila je poznata predstava isto tako uz koncerte, postoji kazališne predstave Marija Batifjake, tako da uz i srednjovjekovni festival, tu su razni drugi festivali, festival od Rožic u Savičenti ili festival Sira u zadnje vrijeme isto, i u zimskim mjesecima kada krene jesen, Halloween ili u zimskim mjesecima Advent, sve više dobiva na značaju isto u u Kaštelu pa i u sami sa Vičente, jer je to zapravo sve povezano, s obzirom da je malo mjesto, pa onda općina, turistička zajednica, pa i samo vodstvo Kaštela i djelatnici isto sudjelujemo i surađujemo u svemu tome. Svakako što se tiče koncerata, imali smo iskustva i sa Džibonijem, to su stvarno bili jako popunjeni koncerti, recimo sad nedavno i Perpetuum Jazzile. Želim reći kako je akustika fantastična, da se nadovežem za, za ono što je bit koncerta, znači prava jedna onako, možemo reći ta utvrda koja postaje zapravo jedna kulisa za odličnu akustiku i pravi doživljaj koncertnih izvedbi.
1: Jasno, spominjao si suradnju, dakle, među kolegama, a što se tiče suradnje s lokalnom zajednicom, prihvaćaju li stanovnici tako česta događanja, razne festivale, nije im prebučno?
2: To trebate njih pitati. To je sad, naravno, tema uvijek turistička, ja mislim u svakom mjestu koje ima masovni turizam. Mislim da u većim gradovima još gore, pogledamo samo našu Pulu, Poreč ili Rovinj. Mislim da nije to toliko invazivno ako gledamo 365 dana, a ipak i nije svaki dan popunjeno u Savičenti, nismo na moru. I baš zbog toga imamo jedan poseban drugačiji sadržaj koji nije vezan za obalu, za marikulturu ili nešto što jednostavno je autentično, jednostavno ne možeš nigdje drugdje to doživjeti nego doći u Savičentu, ući u Kaštel i zapravo vidjeti, uspoznati što je bilo tu nekad i što, kao što smo rekli malo prije, što danas suvremeno nudimo.
1: Jasno, i od svih ovih nabrojenih aktivnosti, događanja, festivala, dakle za svakoga se zapravo pronađe nešto, za gurmane, za studente, stare, mlade i slično, pa evo možda da izdvojimo i komičarski dio koji naše posjetitelje može očekivati krajem 8. mjeseca ako se ne varam, pa ako nam nešto možeš reći više o tome.
2: Komičarski dio, svaki dan je komedija kod nas. Što se tiče, da, komičarskog dijela, uvijek ostavimo to nekako u zadnji moment da se neke stvari dogode, pa nećemo prejudicirati, sad smo baš koncentrirani na ovoga, naš srednjovjekovni festival i stvarno cijela energija je u tome, s obzirom da se evo grad polako, odnosno mjesto uređuje i posebna svjetla i posebne zastave. Dolaze obrtnici iz svih krajeva Europe, da tako kažem, iz Francuske, iz Mađarske, iz Češke, iz Italije, koji nude razne svoje, da tako kažem, kvalitete izrade obrtništva srednjovjekovnog, ali i raznih drugih koreografija, primjerice Italijani mi padaju na pamet koji vrše odlične koreografije sa velikim zastavama, bacajući ih u zrak i onda se rotiraju, to je uvijek fascinantno.
1: To bi dakle posebno izdvojio na samom festivalu i možda preporučio našim slušateljima.
2: Da, da, svakako. 3 dana festivala uz stvarno bogat program raznih događanja i unutar i van Kaštela, uz naravno gurmanske poslastice i naravno dobre kapljice i mnoštvo događanja gdje se kupuje jedna ulaznica onako simbolična koja vam služi zapravo za cijeli dan. Festival svaku večer počinje u 6 sati, tako da od 5 se otvaraju vrata, te na taj način se ovjekovječi takav event.
1: Dakle, ovoga vikenda posjetitelji mogu uživati u srednjovjekovnom festivalu, a kroz ljeto i u raznim brojnim aktivnostima, pa evo možda za one koji su nam se naknadno preključili, ako ih možeš uputiti, gdje to mogu tražiti vaš program i pronaći sve informacije?
2: Na stranicama turističke zajednice, ne možete fulati danas u digitalnom dobu, dovoljno je samo googlati i samo vam se izbaci bilo koja informacija.
1: Onaj ali, AI mode kad izbaci sve ove informacije.
2: Čak i bez AI, da, ali i on svakako, Gemini. Ali recimo na stranicama TZ Svet Vinčenat, kako otvorite stranicu na raznim jezicima, odmah piše, jer je to sad glavna tema, 14. po redu srednjovjekovni festival sa raznim animacijama i videima gdje se može preuzeti i program, dobiti informaciju, imate i preskutak, piše točno kad počinje, kad završava i razne druge informacije. Stvarno danas u doba interneta ne možeš ovoga ne doći do informacije.
1: Tako je, ne može se faliti. Walter, hvala ti puno na svim ovim informacijama večeras. Evo, nadamo se da će još jedan festival proći odlično, da će biti što više posjetitelja u što većem broju i evo, veselimo se onda nekom drugom slušanju.
2: Tako je, hvala, a volio bih samo, kako je ovo iksica, spomenuti zanimljivosti za studente. Escape Castle igra je nekako najpopularnija, omogućuje zapravo i kroz interakciju upoznavanje povijesti i timski rad rješavanja zagonetki, tako da to je nešto što vole ne samo studenti, nego stvarno i cijele obitelji. Bude zanimljivo jer zapravo isto upoznajete Kaštel i njegovu povijest kroz igru, gdje ne stečete dojam da vam neko nešto predaje ili nešto. Imaš drugi, onako, drugi način, subjektivno prolazi vrijeme, a isto tako na našim stranicama uvijek možete pronaći radno vrijeme, ulaznice, kako radimo, zašto ne radimo, jer postoje takvi trenuci, jer naravno Kaštel uđe nekad u zakup, nekoga uđe u zakup jednostavno, iznajmi, ali uglavnom evo sad u sezoni radimo od 9 do 17 sati u principu, nekad možda drugačije, ali zato postoji internet da se to osvježi, a ponedjeljkom smo uglavnom zatvoreni, ali nikad se ne zna, možda i neki ponedjeljak radimo.
1: Dakle, svakako preporučuješ da se ljudi prošetaju, lijepo popiju kavicu ispred Kaštela, ako ništa imat će lijep pogled, pa da su vrata i zatvorena, isplati se doći u Savičentu.
2: Definitivno, i moći će mene vidjeti, tako da to je
1: evo,
2: dodatno.
1: Evo, mislim, ako to nije dovoljan razlog, onda stvarno. Walter, hvala ti još jednom, evo, veselimo se idućim susretima i sretno na srednjovjekovnom festivalu.
2: Hvala Gabriela, pozdrav režiji i čujemo se drugom prilikom, a vidimo se u Savičenti.
1: Vi dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radiju Pula.
3: Radio Iksica.
0: Na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, nadamo se da do sada uživate u ovom našem plesnom džiru, u našoj playlisti i intervjuima koje smo pripremili. Sada jedna kratka pauza, što bi se reklo, od naših gostiju. Večeras s vama Katarina i Gabriela, duo za razgovore. Evo, večerašnja tema nam je zapravo raznovrsna, recimo to tako. Veselimo se tome što ćemo se malo odmoriti u 8. mjesecu, ali bit će definitivno jako čudno utorkom ne dolaziti na večer ovdje. Evo, Katarina, što ti kažeš?
2: Pa meni isto, sad kad pomislim samo idući utorak ne moram doći na Radio X-icu, baš mi je onako malo, što ću ja raditi utorkom sada?
1: Biće sumnjivo, jer ja se sjećam prošlo ljeto, mislila sam kao da nešto zaboravljam i ja sam skoro otišla prvi utorak zapravo na radio, jer sam mislila kao, ma ne, ma 100% kao nešto imam i zapravo onako shvatiš kao, ej, sve je okej.
2: Pratite taj osjećaj kao, ja da. Negdje trebam biti.
1: Da, ali dobro, ajde, to je znak da ozbiljno shvaćamo svoj posao. Naravno. Mi zaista volimo ovo što radimo. Evo, mogu reći u ime i kolegice i u ime naše kolege koji nam je na tehnici. Zaista uživamo u ovom poslu i prije svega hvala vama što nas i slušate i podržavate putem naših društvenih mreža. Volimo čuti i vašu povratnu informaciju, zato često vam stavimo i neke anketice. Evo, uveli smo sad po novome i da svaki drugi utorak u mjesecu birate playlistu, odnosno da nam šaljete svoje prijedloge, tako da evo, bez vas ne bi bilo ni nas.
2: Pa to je nekako logično, jer nama je uvijek drago čut da je netko nas slušao, da imaju komentare, prijedloge, kritike, to je uvijek onako korisno. I Gabriela, sad ovako kad smo u tom cijelom radnom ritmu

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: I evo, dragi slušatelji, mi smo ponovno u našem studiju, u našoj rubrici Kulturni mozaik. Pulski filmski festival je završio prije nekoliko dana, svi se još oporavljamo od tog gledanja silnih filmova pod zvijezdama. To ne znači da to ne možemo nastaviti i dalje, samo ovoga puta ne u Areni ili Umbrelli. Circolo opet postaje kino pod zvijezdama. Tom prigodom s nama je Nataša Šimunov, voditeljica Kina Vali, jer upravo je Kino Vali u suradnji sa zajednicom Talijana Pula i Pula Film Festivalom organizator tog programa. Nataša, dobro vam večer, dobro nam došli.
3: Evo, dobro večer svim slušateljima, drago mi je da smo sada s vama i da se družimo.
2: Evo, za one koji možda ne znaju, radi se o programu Circolo Classic, 10 filmskih klasika za najljepše filmske večeri, koji je upravo sada počeo. Dok mi razgovaramo, upravo je u tijeku projekcija prvoga filma. Pa evo, Nataša, možda da vi malo otkrijete više o samom tom programu i o filmu koji se upravo gleda.
3: Pa tako je, evo, danas smo započeli po programom na ljetnoj terasi Circola. Već tradicionalno zauzimamo ponajviše mjesec kolovoz za još jedno kino po zvijezdama na jednoj, rekla bih, od najljepših terasa u gradu. Danas gledamo upravo Težak život u Una vita difficile u režiji talijanskog legendarnog redatelja Dina Rizija. Moram napomenuti da je on jedan od ključnih autora žanra komedije alla italiana i među prvima koji je zapravo angažirao tada mladu Sofiju Loren i Vittorio Gassmana za svojim filmovima. On je također nagrađivan i mnogim drugim nagradama, ali evo, danas film iz 1961. Moram reći da je to jedno od remek dijela talijanske kinematografije i jedan od najznačajnijih, kao što sam već spomenula, filmova talijanske komedije. Film zaista provlači kroz jedan humor i ironiju i društvenu kritiku, donosi zapravo slojevite portrete poslijeratne Italije i mislim da je to nekako danas dosta upečatljivo i dosta primamljivo za gledanje s obzirom na sve što se događa u svijetu. Nije slučajno zapravo da smo Circolo otvorili sa ovim naslovom. Također, evo, mogu malo i o drugim naslovima koji nas čekaju narednih večeri. Treba svakako spomenuti, znači, da su projekcije utorkom i nedjeljom, da nije to isključivo svaki utorak i nedjelju, morali smo se prilagoditi ovisno u drugim programima na gradskoj razini, da se ne preklapamo i da ne ometemo jedni druge, ali evo, cjeloviti program dostupan je na našim stranicama kina, gdje su točno navedeni datumi kada se filmovi prikazuju. Nakon Dina Rizija, već u nedjelju 2.8. čeka nas Noć na zemlji, jedno, vraćamo se malo u recentnije godine, sa Jimom Jarmušom, jedan od njegovih, rekla bih, najboljih filmova, kojega je dosta zapravo obilježio. Pratimo 5 priča vozača taksa i zaista mnogi glumci su se tada i lansirali k Ibenjini koji se tu zapravo sa svojom taksi ulogom pojavljuje. Tih godina je zapravo postao slavan zbog filma i nagrađen Život je lijep. Tako da, evo, kažem, Jim Jarmusch sa svojim filmom Noć na zemlji. Zatim su nam to Zmija u njedrima, idemo malo u Španjolsku sa Carlosom Saurom, Robert Aldrich, Što se dogodilo s Baby Jane, Pietro Germi, Razvod na talijanski način, opet jedan talijanski klasik, pa krećemo malo na Truffaut i Francuze sa Američkom noći. Vraćamo se opet u Italiju sa Vittorijom De Sicom i Čočarom, izvanredna uloga Sofije Loren u tom naslovu, pa opet idemo malo dalje na Billy Wildera i američku kinematografiju, Svjedok optužbe. Vraćamo se u Britaniju sa Mike Leeom i suvremenim naslovom Tajne i laži. Završavamo sa Terencom Malikom, Božanstvenim danima, prekrasnom fotografijom u filmu i slikom. Ono što svakako uvijek naglašavam, ovo jesu filmovi za veliko platno, primamljivi i široj publici, ne zadiremo u nekakve baš nišne naslove i možda vrlo specifične autore, već nam je ideja da prizovemo i one koji možda prvi put gledaju filmove, koji se upoznaju sa svjetskom evropskom kulturnom baštinom, ali i one koji ih se žele ponovo prisjetiti i ponovo pogledati.
2: U svakom slučaju, za svakoga je po nešto tu. Evo, mi smo primarno studentska emisija, pa mene uvijek zanima, pošto danas živimo u ovom vremenu brzih sadržaja, streaming platformi i tako dalje, koliko mladi, koliko studenti posjećuju takve programe i na koji način ih se možda može motivirati da dođu?
3: Pa mislim da nekako, znači, publika je kroz godine zaista pokazala da je šarolika generacijski, tako da znaju doći i mladi studenti, znaju doći, rekla bih, ono, i roditelji sa starijom djecom, tako da program je apsolutno otvoren i primamljiv i studentima, odnosno vašoj publici, zato što nam se nekako i kroz nekakve programe u kinu pokazalo to da danas, bez obzira na brze slike, brze videe, još uvijek nekako postoji ono nešto gdje se možda na trenutak zaustavimo i dajemo priliku vidjeti nešto novo, nešto drugačije, nešto što je nekad bilo, postojalo, ali što se i dan danas može gledati. Filmovi imaju vrlo univerzalne nekad teme koje se mogu preslikati i na, što sam već spomenula, i na nekakvu političku situaciju, i na nekakvu obiteljsku situaciju danas. Nismo se mi kao društvo, jesmo se promijenili, ubrzali, ali neke stvari uvijek ostaju iste. Ostaje ljubav, ostaje tuga, ostaje bol, ostaje sreća. Tako da kažem, evo, svaki od ovih naslova, nekako kažem, stvarno su pomno birani i ovom prilikom moram spomenuti Marka Rojnića, koji je naš programski suradnik na ovom programu, da je upravo na neki način tako i birao naslove koji mogu biti univerzalni, koji mogu biti i primamljivi mlađoj publici, koja, kažem, evo, tek možda zadire u tako neke naslove i koja je navikla gledati danas, kao što ste spomenuli, ubrzane snimke, ali i vide i općenito filmovi se danas snimaju na drugačiji način, ali ne toliko sada da su nam oni daleki, kažem, kao ovi naslovi Cirkulu klasika, da ih ne možemo pratiti i gledati, ili da će nam možda biti prespori ili tematski nezanimljivi.
2: Da, mislim da Pula ima svjetlu budućnost što se tiče kinematografije. Jedan od vaših programa, ekipa iz Kina 15+, također tu dosta pomaže promicanju filma i gledanja filmova na velikom platnu baš među mladima.
3: Oni posebno, zato sam, evo, kao i spomenula, da nekako mi kroz kino govorimo, prvo i oni biraju naslove koji nisu, ne govorimo sad o recentnim blockbusterima, nego upravo kombiniraju i evropsku kinematografiju, filmove 90-ih, 80-ih, crno-bijele filmove, tako da nekako ovaj nastavak i program Cirkola Klasik, ako su mladi već počeli zalaziti na naše kinoprograme, ovo im neće biti ništa daleko i ništa toliko da ih sada odbije, nego da pače da ih privuče na gledanje sadržaja i filmova u Cirkolu Klasik.
2: Evo, nadamo se i da hoće. Ovim putem još jednom pozivamo apsolutno sve generacije da navrate u Cirkolu, pogledaju jedan od klasika. A za one koji su se zaista zainteresirali sada, gdje i kako mogu doći do ulaznica?
3: Naš cjeloviti program Cirkola Klasik dostupan je na stranicama Kina Vali. Također putem stranice, odnosno klikom na kupi ulaznicu, mogu se kupiti i ulaznice putem online prodaje. S time da od danas, već smo 28. možete sva, znači, na svakoj projekciji Cirkola Klasik kupiti ulaznice i sat vremena prije prve projekcije. Tako da, evo, kažem, znači, uvijek ili online ili putem blagajne fizički u Cirkolu sat vremena prije prve projekcije, kada su nam projekcije na programu u Cirkolu.
2: Vjerujem da publike neće nedostajati. Želim vam puno sreće u ovom programu i naravno u svim ostalim programima i veliku posjećenost. I hvala vam još jednom što ste bili večeras s nama.
3: Hvala vama, evo, još jednom poziv svima i nemojte zakasniti po ulaznice, jer programi Cirkola Klasik su često unaprijed rasprodani.
2: Da, na onoj lijepoj terasi, to me uopće ne čudi.
3: Tako je.
2: Evo, hvala vam još jednom, a vi, dragi slušatelji, prije nego što krenete u Cirkolo, uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.

0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne Radio X-ice, naše posljednje prije ljetne pauze. Malo ćemo i mi predahnuti. Nadam se da vam je bilo zanimljivo proteklih nekoliko mjeseci s nama. Mi smo se kao i uvijek dobro zabavljali, tako i večeras. I bit će nam malo neobično, kao što smo već spomenule.
1: Definitivno, da.
0: Biti bez Radio X-ice sada, pa, 2-3 tjedna, jer svakako mi pripremamo neke stvari za vas i u ovom periodu pauze, tako da nećete zaboraviti naše glasove.
1: Definitivno, a osim toga možete nas pratiti na našoj društvenoj mreži, na Instagramu HRT Radio X-ica, gdje ćemo i kroz ljeto najavljivati neke događaje i aktivnosti koje vas očekuju u našoj lokalnoj zajednici. I evo, kao što je kolegica rekla, iako je posljednja emisija što se tiče ovog eter dijela, mi smo zapravo u pozadini tu, mi pripremamo i playliste i džinglove za vas, tako da svakako i dalje utorkom okrenite taj radio od 8 do 10 jer vas očekuje jako dobra i rasplesana playlista.
0: A večera su s vama bile Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Nikola Ribić. A do rujna
0: mi vam želimo
1: laku noć!

0: tamo.
1: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Prijeti mu do 5 godina zatvora.
0: U jakom potresu u Japanu najmanje 2 poginulih, raste broj ozlijeđenih.
1: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
0: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
0: Toliko u najavi emisije. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Pripremio Kristijan Pels.
2: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani i zadržali do dolaska policije. Ivan Vučić prepričao je kako je zaustavio osumnjičenog.
3: Ja sam tu aparkirao auto usput i onaj, ja sam počeo trčati sa njim, on još ubrzao više. I ja sam ga stigao, eto, skočio sam, a sleđao sam ga. Oborio se ga na pod.
2: Radi se o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na Podbrdu, te da je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i ostavio uvredljive poruke. Naime, na postolju kipa ispisao je đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora, a prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
4: Osoba je lišena slobode, na jedinstvom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijske tužiteljice Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
2: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Vlodzimierz Krakowiak onda je bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u Poljskoj nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje te objavio knjigu o tome. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
5: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
6: Prestrašio, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
7: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
2: Iz župnog ureda u Međugorju poručuju da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se svi oštećeni prostori uređuju. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
8: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u objavi na Facebooku oskvrnuće svetišta nazvao je među ostalim dubokom uvredom vjernika. Međugorje inače svake godine posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz cijeloga svijeta.
1: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. 2 osobe poginule su, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa.
0: Francuska se priprema za 4. ovogodišnji toplinski val. Sve viša temperatura zraka ugrožava ekipe koje se bore s požarom oko vinske regije Bordeaux. Danas su ondje izmjerena 34 stupnja, sutra će biti do 37. Situacija s požarima u Španjolskoj nešto je bolja. Pripremio Braslav Bradić.
9: Požar je stabilan, ali toplinski val tek sutra će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari i stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže.
10: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Danas smo imali 14 novih požara u područjima koja su već bila zahvaćena vatrom. Dakle, nakon procjene situacije i analize rizika, predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima 3 gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po 2 uvjeta. Prvo da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Ako prime još jedno upozorenje, morat će otići. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
2: Prefektica je danas naredila evakuaciju 4000 ljudi iz kampa Lakanao. Turistima nije zabranjen posjet, osim samim zgarištima. Mnogi od njih ne napuštaju regiju dok ne prime službeni poziv za evakuaciju. Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije o tome. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio.
11: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna. Da vam opišem, imamo 140 do 150 km protupožarnog pojasa. To je golemi teren. Nikada nismo vidjeli ništa slično. Zahvaljujući opremi i vozilima s pogonom na sva četiri kotača, uspijevamo boriti se s vatrom, ali iznimno je komplicirano. I ono što vam sada govorim, to bi se sutra moglo potpuno promijeniti.
2: Požari koji haraju okolicom Bordeauxa nakon dva mjeseca suše i ponovni toplinski val pojačali su pritisak na vinograde i donijeli jednu od najranijih berbi u povijesti. Proizvođači kažu da požari ne prijete izravno poznatim vinogradima, ali upozoravaju na nestašicu vode i rizik za kvalitetu grožđa ako ne bude kiše. Velik dio bordoške regije prekriven je borovom šumom, iznimno zapaljivom kad je suha. Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Većini ljudi u provinciji Toledo dopušten je povratak kućama, čime je ukinuto izvanredno stanje uvedeno prošlog četvrtka. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvijema posadama. Unija je u Francuskoj aktivirala i mehanizam Rescue-E, no unatoč tome požare je teško zaustaviti. Miruna Kastratović.
12: Požari bez presedana gore u Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku, kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj te dva vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
13: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
12: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
14: Time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
12: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
14: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajaće.
13: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišljenje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
12: Dodaje na to i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila dva zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s dvijema posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8 do 10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
1: U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene.
15: Kronika dana.
0: U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
16: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
17: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolo bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
18: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje. To su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
16: Premijer Andrej Plenković.
19: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
16: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
1: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
0: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješite da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
20: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
21: Mislimo da ima pomaka. Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana. To su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
20: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
22: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
20: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
23: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Uskladištimo Županijski zavod za javno zdravstvo, provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
20: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
24: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš. No, ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
20: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
0: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukićević.
3: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u Splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
4: Koji će zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87 na 97%.
3: Što je najviši europski standard, kazuje direktor Hrvatske voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
5: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
3: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
6: Sjeverni i uži dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završava će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
3: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
10: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan je od njih prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu.
15: Kronika dana.
0: Bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija Šibenik slavi obljetnicu rođenja svojega Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića. Javlja Sunčica Cokarić.
7: Ono sve što zna o meni.
25: S Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika, organizator manifestacije Željko Petreš.
26: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali, ne samo Arsen nego čitava obitelj Dedić.
25: Levin kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
27: Za ozračje je bilo totalno nekako neplanirano, ja nisam znao da će se to uopće nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći, dostojanstveno poginuo.
25: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
28: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale neke solo, a neke ipak i sa obitelji, sa prijateljima.
25: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani s pisateljica Maja Gulin.
29: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
25: Sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu koncert Kuća pored mora.
0: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
30: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
31: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
30: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene njene pjesnike. Pisanje je za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
31: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
30: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
31: Najprije je bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
30: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: Sport. Na Maksimiru prvo šok, pa preokret, pa produžeci, opširnije iz studija drugog programa, Lovrko Magdić.
1: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana, opširnije s Maksimirskog stadiona, utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
2: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika trećega kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvome dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetan gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajca, Mišić i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračima više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
1: U ostalim dosad završenim utakmicama Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski klub ide dalje, Lincoln Mjalbi 0-0, u trećem pretkolu je švedski klub. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi petogodišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityu produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premijer ligaša. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je Francuski nogometni savez. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malago, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. FIFA namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarde eura. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igraće bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kasper Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Leverkupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisač još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu 8. dana od dana objave, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenje sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju. U Zagrebu u 84. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar sportskih novosti. Bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen u praćenju rukometa i vaterpola. Mnogi će ga pamtiti kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.
15: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, no zbog prolaska hladne fronte u noćnim satima još je jutros u sjevernim krajevima bilo povećane naoblake, gdje god i slabe kiše. Na moru je mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana okrenula na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 28 i 33, na moru gdje god i do 35 stupnjeva. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bit će sunčano i vruće uz daljnji porast temperature, a raste i zatim opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
9: Kronika dana.
0: E na kraju podsjetnik.
10: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog, prijeti mu do 5 godina zatvora.
0: U jakom potresu u Japanu najmanje dvoje poginulih, raste broj ozlijeđenih.
10: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
0: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
10: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapad Japana. U potresu je poginulo nekoliko ljudi, a najmanje 170 je ozlijeđeno. Najviše je štete na području Kumamota, gdje su se urušili dijelovi zgrada, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Oko 300 tisuća stanovnika pozvano je na evakuaciju, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. Vlasti upozoravaju na mogućnost novih potresa i klizišta, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima. O razmjerima štete i reakciji vlasti nakon potresa govori japanska premijerka Sanae Takaishi.
1: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dana.

0: raniji sati. Među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
1: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom zalio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana i predan policiji. Izgred su osudili i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
0: Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
1: Vijesti.
3: U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
2: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja.
3: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku uoči skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve je to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju nas sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
3: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
5: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
3: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45.000 tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
6: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
7: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku proces za primanja mišljenja da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
3: Vijesti. Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
8: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
9: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
8: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
9: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
8: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
9: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
8: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
3: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovarko Magdić.
10: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tun je u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burki u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Krčavenda, koji je ušao u drugom poluvremenu, izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
11: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
12: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
10: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje.
3: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevno od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a

0: Dražen Kapusta.
1: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega. Sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
2: Vijesti.
0: Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša